text ifrån breven. Och det är ifrån det andra brevet till Peter i det första kapitlet. Ser det episteltext så är det bara tre verser, så att också text jag kommer till läsa lite grann längre. Men vi ska läsa därifrån. Men för mig läser så prövar vi att be. Ja, kära Herre Jesus, tackar dig för mig för att vara samlad i ditt namn. Och nu ber mig om din heliga hand. Och vi ber om det kan vara sant för oss då, att du får komma med det himmelska regnet ner på våra törre hjärta. Så att det blir som en hage så är frisk och grön. Jag ber dig om det. Så jag kan få leva med dig här i tio och bli evig salig. Allesamne. Du ser den enkelte som kommer, du vet om oss alla. Och vi tackar dig för en ting är säkert, att du har gett livet för oss. Amen. Ja, men läser tror jag från 12 verset. Jag kan också dra linjerna lite grann. Jag tror det är inte så länge sedan jag snackade lite ifrån Peters brev på hjärnan. Men var det här? Jag var vena där. Ja, ja, mans minne. Men nu ska man läsa därifrån. Peters andra brev, första kapitel ifrån vers 12 i Jesu namn. De får vill jag alltid minna dyk om detta. Ännu det allt vet det och är grundfäst i sanningen som är jordig. Men jag hällde för rätt så länge jag är i denna hytta och väcker dyk vid påminning. Jag vet att min hytte brott ska läggas ner, något av vår Herre Jesus Kristus varslar mig om. Men jag vill med iver arbeta för att det alltid ska minnas detta efter att jag är borta. För det var inte uppdikta klöktiga äventyr vi fyllde då vi kungjorde vår Herre Jesu Kristi makt och återkomme för lyck. Men vi är våra ögonvittne till stordomen hans. För han fick er och härligdom av Gud Fader, och en slik röst hördes över han från den allra högsta härligdomen. Detta är son min, han som jag älskar, han som jag har hugna i. Och denna rösta hörde vi komma från himlen då vi var samman med han på det heliga fjället. Och dess fastare har vi profetordet, som det ger väl i att akta på. Det är som en lampa som lyser på en mörk dag, till dagen lyser upp fram och morgonstjärna går upp i hjärt och dykar. Ja, jag tror jag stoppar där. Det är aposteln Peter, han är nog närmar sig den tio han ska fara härifrån. Antagligen så dör han omtrent samtidigt med aposteln Paulus, trolig år 67. Under förföljelsen under kejsar Nero. Det heter sig ju då så att Peter var krossfäst. Och när han såg korset så ropade han ut: jag är för ovärdig till att dö som Jesus. Så han bad om att bli krossfäst upp ner. Om det är sant vet jag inte. Men det kan gott vara. Ja väl. Han kommer här och säger: jag vill minna dock om något, ännu det veta. Och det är något märkligt. För här är många som har hört väldigt mycket Guds ord. Och likaväl så kan du sovna andligt för du vet ordet av det. Vi har så lätt för att sovna. Och så vill han pröva att väcka dig, står det. Han vill väcka dig med påminning. Och senare i brevet så står han: jag vill med påminning väcka dyka rene hug. De som är född på ny, de har fått ett rent sinn som har lustet ena Jesus. Men så är det så fort den sovna. Har du lagt märke till det? Och särskilt kan jag ha fått lite mer sån med åror då, att jag av och till får den trötta byen.

Fordi de har fått altså disse store løftene, og Jesus har fått alt som tjener til liv og Guds frykt, og gjennom de løftene har fått del i guddommelig natur, så står det. Så legg just de for vind på at de truer viser dyd, og i dyd er skjønnsomt, og i skjønnsomt er selvtøyming, og i selvtøyming tålmod, og i tålmod er Guds frykt, og i Guds frykt er brorskjærlek, og i brorskjærlighet. Kjærleken, kjærlighet til alle. Det er en fin rekke, jeg kan ikke gå inn på de ordene nå. Men altså, det er et nytt liv, iver i troen. Så vil at Jesus skal eie livet, og så fører til den kjærlighetens liv, at den kjærligheten som Jesus har utøst i hjertet, jeg har så lyst til at de andre skal få det. Og jeg har så lyst til at de, så får du et nytt forhold til de troene, ikke sant? Broder kjærligheten. Jesus sitt folk er mitt folk. Og er det noen av de kristne som er det vanskelig, så er det vondt for deg også. Og så lengter du etter å være sammen med de, oppmuntrer hverandre. Noe forunderligt med, til og med når vi var i Afrika og ikke forstod jeg knyster da de sa at det er vanlig, i hvert fall når de snakket sveilig. Så merker jeg samfunnet med de som var glad i Jesus. Noe helt merkelig. Så det er et nytt liv, så ønsker å tjene Jesus, og ønsker å og være redskap for hans kjærlighet i denne verden. Og så er det meningen at du skal gjøre, så sier han via det, og jeg kan like godt lese det. Når disse ting finnes jo dykk, og får vekse, viser det at det ikke er yrkeløs eller uten frukt i kunnskapen om Herren Jesus. Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og har glemt rensingen fra de gamle syndene sine. Vært de for så mye mer ihuga, det er ihuga, ivrige, ikke sant? Vært så mye mer ivrige, brør, etter å gjøre kall og utvelging og rykker fast. For gjør det dette, skal det aldri noen gang snubla. For på denne måten skal det få rikelig inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi i evige rike. Når disse ting finnes, da viser det at det tror ikke dø. Men den som ikke har disse ting. Så da kan du prøve på om du er åndelig sovnet, om dette kjærlighetens liv får utfolde seg. Apostelen sier i Filippabrevet en plass at han for først sier han at han satser ikke på gjerningene sine, for han vil være funnet i Jesus, ikke med mye rettferdighet. Den som jeg lover, men den jeg får ved tro på Jesus. Så der så er målet hans at han får være i Jesus. Det er frelsen. Og da vet han at det er helt fullkomment. Så sier han samtidig at han jager etter å bli fullkommen. Og at han enda ikke har nådd det. Jo, han er fullkommen i Jesus. Men han jager etter at dette som jeg har i Jesus skal få trenge gjennom hele livet mitt. Så Jesus får eie meg helt. Han jager mot det. Og det er en sunn kristen da, som vet seg på ene siden, jeg er ren i Jesus. Men så ønsker jeg at Jesus skal få eie hele mitt liv, den tid jeg er på jord. At jeg ikke skal synde mer, men at jeg skal fortjene han, og få stille mitt liv til hans disposisjon. Og så er det så vondt for meg at det er så en når så lite langt. Ja, vi kan vel bare gi oss da, he? Nei, jeg jager etter det, sa han. Jeg jager etter det. Og sånn vil de troende, sanne troende som lever med Gud. Jesus, jeg ønsker at du skal eie meg mer. At du skal bruke livet mitt mer. At det hendene mine og føttene mine og munnen og alt skal stå til din disposisjon. Sånn ønsker en kristen. Og da kan du prøve på, er det ikke sånn lenger at du ønsker det? Så spørs det om du ikke sovner. Og så kommer apostelen og vil vekke deg. Nei. Du må ikke sovne. Du må våkne opp igjen. Så du igjen går inn i det du er kalt til. Og da er det ikke først og fremst at, ja, nå må jeg ta fatt igjen. Men du trenger få et nytt syn på Jesus. Og derfor jeg begynte med den. Tenn mitt hjerte opp igjen.
Och därför redan när han skriver om dessa ting och ska väcka dig, så snackar han om vad Jesus är för något. Och då tränger man en förklarelsens dag alltså. Och där är något våldsamt fint som kommer vidare då, här när han säger om det här. För då han slår fast, det är inte äventyr. Och nu har jag hela tiden trodde att det är sant att Jesus blev född i Betlehem och att han dör på korset och att han står upp igen. Jag har på en måte aldrig tvilt på det. Jag tror han kommer igen nog. På en måte har jag aldrig tvilt på det. Men likaväl så blir det av och till nästan så är det bara teori. Bara teori. Och så blir det så fjärnt liksom. Och att Jesus har all makt i himmel på jord och snart ska komma igen i härlighet, det har börjat inte de att säga emot. Och då säger folk emot. Tänk att det är någon på bedhuset i Norge som ännu tror att det är en som heter Jesus och sitter upp i himmelen och snart ska komma igen. Är det inte löje att övertro de omgir sig med? Vad säger ju folk idag? Inte sant? Övertro. Tänk att Jesus levde, där tror ju de flesta att det var en man i Jödeland. Men han döpte ett kors. Och så tror du att han är Gud. Och så tror du att han har all makt i himmel på jord. Hvor är makt och hans? Jag väntar på han i 2000 år och det är lika långt. Sker inte något, inte sant? Det kommer senare i brevet. Och hur gott det är att få fäste. Det var inte klokt uttänkt äventyr med kunde göra något. Det är inte ett äventyr vi tror på. Men det är sannhet. Han är ögnevittne, Peter. Han säger att det, låt oss inte lura. Det är inte något man har funnit på. Det är inte urkirken sitt syn på hur stor han var. Så det är liksom lagt, men kanske tro på under och att han gick på vatten och så. Nej, det är nog bara sånt, de uppfattar han så väldigt stor. Jag känner så många sådana tvilstankar. Jag ska inte massa mer dig in i docket. För då finner det något utav själv. Men det är så gott att det har blivit slått fast alltså. Det är inte äventyr. Och så visar Peter till att han har varit ögnevittne. Inte bara till det Jesus gjorde så allmänligt. Men han har varit ögnevittne till en stordom. Att han inte bara är ett människa. Men att han är Gud. Jesus gick ju där, så ett allmänligt människa. Såg ut som en allmänlig jöde. Och de trodde, de ville stejna när han sa att han var Guds son. Eller att han var Herren. Men Peter och Jakob och Johannes, de fick vara med han upp på fjället. Och vet du varför det ska vara tre stycken? Det är i alla fall en av grundarna. Det ska vara vittnefast i en kvarrätt. Och i Israel så var det dödsdom för falsk vittnesbörd i någon sak. Och det skulle vara tre stycken. Så det kan vara vittnefast för alla i all framtid. Det som skedde. Så det är händelser där Jesus tar med sig bara tre stycken. Men tre stycken skulle det vara för att det skulle vara absolut och odiskutabelt vittnefast. Och så är de uppe på fjället. Och Jesus är där och ber. Det ser ut som disciplinerna satt där och nästan halsov. Och så plötsligt sker något. Jesus blir förvandlad för ögonen deras. Och då vart han inte något annat än han hade varit för. Men den härligheten som det vanligtvis var skjult, den strålte nog ut i full glans. Så ansiktet hans vart så solo. Och kläna och allt samman vart kvite så snö. Och de ser Jesus Gud räckte sånt som syndare inte kan se, men de ser hans guddomsglans stråla fram. Väldigt. Och det var i tidigare att det var väldigt vanskligt, för Jesus hade sagt något så var så vanskligt för dig att godta, att Messias skulle dö. Och så kommer det ändå till, hur ska det, där ska jag inte tala om något nu, men så kom det två svära karar så de kände lite grann det. Där kom Moses och Elias. Loven och profeterna. Och var helt ett med Jesus. Och det står ändå till Lukas vad de snackade om där på fjället.
De snakket om hans bortgang i Jerusalem. Jesus gikk for å dø. Moses var enig. Elias var enig. Hele gamle testamentet gir sitt vitnesbyrd. Det er sant. Og mens de sitter og hører på, så skjer det enda noe voldsomt. Plutselig så kommer det en lysende sky. Og da visste de hva det var. Det var Guds faders egen herlighet. Der hadde han vært som en skystøtte på ørkenvandringen. Og han kvilte over tabernaklet, og han fylte tabernaklet. Skystøtte, eller skyo, en lysende skyo. Guds herlighet. Og de blir veldig redde. Og midt ut av den skyen så hører de Gud Fader sin egen røst. Dette er sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Og så sier Faderen tydelig med greie ord hvem Jesus er, mens de ser og så Jesu lysglans og Guds herlighet. Så Peter vet, det jeg forkynner dere om Jesus, det er sannhet. Og litt senere så skulle han altså dø for denne sannheten. Hvorfor kunne han da? For han visste det sant. Alle disiplene, apostlene, bortsett fra Johannes, bøtte med livet sitt i martyrdøden. Ingenting kunne stoppe dem. Hvorfor kunne det ikke? For de visste det var sant. Og de visste det var en sannhet som de kunne dø på. Det er ikke farlig å dø som en Jesu venn. Det er ikke farlig. For vi vet hvem vi tror på. Det er han som har fått nå all makt i himmel og på jord. Og snart skal komme igjen i herlighet. Og det betyr så mye at det ikke bare blir sånne teorier, men det er noe du kan få leve på som er like sikkert som du står på jorda. Jeg husker en påskemorgon. Og som sagt, så har jeg jo trodd at Jesus er stått opp at og grav og alltid. Men det blir så vekk for meg. Jeg kunne tro det var galen, altså. Så en påskemorgon så lå jeg i senga, og så gikk det opp for meg. Jesus lever. Og jeg synes det var så himmelen åpnet seg, altså. Han lever, den frelseren som dør for meg. Jeg tror på noe som holder. Om jeg er den ringeste av alle kristne, det jeg tror på ikke noen ringesaker. Nå er fremtid og lys, og jeg gleder meg bein frem til å leve videre. Tenk, Jesus lever. Han er stått opp igjen. Det er sant det vi tror på. Du kan få leve på det og dø på det. Og snart skal han altså komme igjen i herlighet. Det er ikke klokt uttenkte eventyr, men det er det sikreste av alt. De kan fornekte det så lenge de vil, og det har skriften sagt på forhånd, det kommer de til å gjøre. For andre ingenting. Og nå skjer det i tur og orden, sånn som Jesus har sagt, ene tingen etter det andre. Og det er jo mange ting i våre dager som minner oss om løftene. Jeg tenker bare, det forunderlige med Israel, som er sagt. Forunderlige med Israel. Så alle kunne tenke at det var et folk som var ferdigt. Nei, det var det ikke. Og så plutselig så samlet Gud igjen. Og så står det at det Jerusalem skal ligge nedtrødd av hedningene inntil hedningenes tider et ende. Og nå står det om Jerusalems status. Ikke sant? Som er i grenselandet. Og så ser det ut fra andre ord, at jeg skal ikke begynne å rote bort i nomen, så at Israel igjen skal oppleve at hele verden snur i ryggen. Og så ser vi på det som skjer. Og så vet vi, ordet blir oppfylt, alt sammen. Alt sammen. Det er ikke farlig å rekne med ordet. Det er farlig å ikke gjøre det. Og så vet vi altså om Jesu makt og atterkomme.
snart kommer han på himmelens skye. Han som har all makt i himmel på jord. Og vet du hva som skjer i det øyeblikket tegnene hans viser seg? Så begynner hele verden å gråte. For da forstår de, det er sant. Men lukkelig du som har fått at så sannheten din skal du få leve på i tide. Og nå trenger du vekkast opp på det. Det er ikke klokt uttenkt eventyr. Men det er noe som skjedde i historien, og noe som kan få leve på og dø på. Og så kan få lov å eie livet mitt. Alldeles. Ja. Så det trengte han minne dem om. Det holdt på å bli vekk for deg også. Og de hørte alle disse spottende tonene, og så begynte de å sige ned, tro sine venger, seg ned, og så løftet han de opp igjen. Nei. Og så kom det jo en merkelig forsettelse da. For da kunne en tenke, ja, når du, Peter, har hatt så svære greier for deg og sitt så store ting, så kan du vel legge vekk det gamle testamentet, ja? Nei, dess fastere har vi profetordet, sier han. Det som skjedde på Hermon var det vel antagelig, vi sier ofte Tabor, men det er antagelig det høye fjellet i nord som heter Hermon. Så når han fikk se Jesu herlighet, det gjør deg ikke løs ifra skriftene, men det skal kaste deg tilbake på skriften. Det er sant. Og det er disse skriftene som kan holde oss i livet i disse dager. Og derfor sier han videre at det profetiske ordet er som en lampe som lyser på en mørk stad. Og da er det to ting. For det første er det mørkt i denne verden, åndelig talt. Hvor er lyset henne? Her er lyset som lyser på en mørk stad. Husker det nå, det nærmer seg utgangen fra Egypt, så kom det store mørket innover Egyptelandet. Men da var det en plass der var lys. I Gosen var det lys. Der Herrens ord var det lys. Og sånn kommer det til å være de siste dager. Så vi har et lys som kan lyse oss gjennom denne tida. Det er Guds ord. De profetiske og gamle testamentet like fullt som nytestamentet. Men så er det en annen plass. Det kan være mørkt. Det kan være mørkt i hjertet mitt. Jeg hadde kjent det når det blir mørkt i hjertet. Hva skal jeg gjøre da? Det profetiske ordet er så et lys som skiner på en mørk stad. Det er det som må inn i hjertet ditt, og ser du. Ordet må inn i hjertet ditt. Og det måtte nesten finne opp et, tror nesten Øyvind Andersen har en andakt til det ordet fra Jesaja 50. Jesaja 50. Hvem av dykk åttast Herren og høyre på røystene vers tider? Hvem av dykk åttast Herren og høyre på røystene og tjenerne hans? Når han ferast i mørker og det ikke skin lys for han, så skal han lita på Herrens navn og stola på sin Gud. Har du vært inne i sånt mørke? Det er så mørkt at det skjer ikke et lys. Hva skal jeg gjøre da? Jo, det står her. Lita på Herrens navn og stør seg på sin Gud. Det er noe som er fast om det er aldri så mørkt for deg. Og det er Herrens navn, og der kan du egentlig med full rett si Herrens ord. For det er navnet hans blir åpenbart i ordet altså. Og stør seg på sin Gud. Da Jesus har sagt, da holder om det er aldri så mørkt for deg. Tar du vare på det, så har du lys for evigheten, det som trengs for å få deg hjem. Og det skal lyse for deg inntil morgenskjerne kommer. Det er så varslet at det nå bryter morgenen inn. Og til dagen bryter frem, står det. Morgengryet, det er når Jesus kommer igjen. Da kommer det at det blir fullkomment lyst for de troende. Når Jesus kommer igjen. Men inntil da, så har du noe som skal lyse deg hele veien.
det profetiska ordet i skrifterna, det är lys för själen. Och där ska man bli minna om, inte sant? Och minna om igen. Ja, men jag har ju hört det för. Ja, men du tränger minnas om det. Fortell det igen. Fortell det igen. Vet du att det fråfall i Israel, det var i grund bara en synda som förde till fråfall. Att de glömde Gud. Glömde Guds ord. Glömmer du Guds ord, så fäller du ifrån. Och därför ska ordet, ska man minnas om det. Och nu idag hade jag lust att minna dock om kring Jesus är. Han sa makten, Gud, så snart ska komma igen i härlighet. Glöm inte kring du har med att göra. Och det är denne frälsaren som har sonat synderna dina med sitt blod. Och gitt dig allt så tjänet till liv och Guds frykt. I Jesus har du allt samma. Allt så tjänat till liv och Guds frykt, står det i begynnelsen på detta kapitlet. Det där jag citerar ifrån. Och därför tränger mig synja där som jag var borta i lite tidigare. Och Jesus, öppnar du mitt öje så jag kan se och rik jag är. Så är det inte något nytt du ska få. För det var, de snackade med Nils Kjelloen, så sa de i den tid, och karismatikaren sa, Gud har mer att ge. Så sa han, där kan jag inte vara enig i, för han gav oss allt i Jesus. Men han har kanske mer att ta, så du får plats till det, sa han. Så det var en av det han sa. Men det är nog med, det är inte att be att få något nytt, men glöm inte bort vad i Kristus du har. I Jesus har du fått allt, så tjänar det liv och Guds frykt. Och genom ord om Jesus så flyttar heligånden in i hjärtat ditt. Så Gud själv bor i dig. Mer och ge, vad ska du ha då? Vad ska du ha då? När du tränger få ögonen upp så du ser vad Herren har gett oss i Jesus. Och kin Jesus är en förklarelsens dag. Och så står det ju där då att när de äter den stora skyen hade varit där, så de var ju så skrädda att de datt på jorden. När Gud kommer ner så blir syndiga människor rädda. Men när de såg upp efterpå, så såg de bara Jesus alena. Och så visste de, har jag Jesus alena, så är det nog till både leva och dö på vidare. Och så kunde de gå ner till dalen, och de visste, det är nog med Jesus. Det är nog med Jesus. Kan det gå ut här igen med den vissheten? Så jag har faktiskt den påskemorgonen syns det var så gott. Det är ju inte alltid du får uppleva det. Peter hade ju lust att bygga hytten, visst inte kan skulle säga. Så han, och där kunde jag ju tänkt mig att vara på den nivån hela tiden. Inte sant att du fick så. Men kan det betyda till Jesus leve? Att det ordet stämmer. Det är ting som jag kan få lov att leva på och veta är sant. Det är inte Satan som har makt ner på jord. Satan kan inte beväga sig en millimeter längre än Jesus tillåter. Och den dagen Jesus säger stopp, så är det stopp. Det är inte så lätt att köra. Men det står. Och sen ska man få lov att regna med ordet idag. För det är sant. Det är sant. Detta var det jag i grunden hade lust att minna dock om. Men alltså, Jesus leve. Vad betyder det för dig? Vad betyder det att du kan gå ut med visshet om att det är sant detta? Att han är död för mig, att han är upprest för mig, att han sitter för fadern och ber för mig, och att han snart ska komma igen och hämta mig så tror. Och att det ingen av dig som tar sitt tillflukt till han ska bli till skamme. Det står. Och han kommer till stå vid kvart enaste år. Det var inte klokt uttänkt äventyr. Det skedde i historien. Och ja. Så detta är, syns det var gott att få minna dock om. Nu har det suttit länge på golvet. Det står dig som sätter sig näst ska upphöjas. Så det är lite snart för nå. Men få be till Gud. Kära Herre Jesus, jag ber dig för min del. Lej du mig i en overo. Jag är så veik och i främmed land. Det är många var som gick sig vill på fär och släppte tak i de frälsar han.
Men visst, jeg vet, du makter fast meg alle. Låt meg få se på deg når synd og dåra, la meg så bar ditt fader auga se. Da vet jeg visst at gjennom tvil og fåra, jeg vil nå, din nåde skal til himmelen nå. Så ber jeg det for oss å samle her, Jesus, at du tenner oss opp igjen med dette ditt ord, og bevar oss i det inntil enden. Takk for det lyset som skiner på en mørk stad. Takk for ordet ditt. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. God søndag.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Om vinteren jorda dekket av et tykt lag med snø. Når snøen forsvinner, ser vi vissent gress fra I fjor. Så kommer sol og varme, og umerkelig og stille begynner å spire. Av seg selv bærer jorden grøde, sier ordet fra Herren. Det står faktisk, automatisk bærer jorden grøde. Slik det også med Bibelen, Guds ord. Det har voksekrefter I seg. Vi leser nå fra Markus evangeliets 4. Kapittel fra vers 26. Og han sa, «Med Guds rike det som når en mann kaster såkornet I jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn I akse. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøe. Når det blir sådd I jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det. Jeg leste om en mann som hver dag satt I bilkø fra Asker og inn mot Oslo. Det gikk trått, bilene sto omtrent stille, han hadde vinduet oppe, det var vår, og fra vinduet sitt på venstre side kunne han se ned på den gresskledde midtrabatten. Vet du hva han gjorde så ofte han kunne? Han kastet ut solsikkefrø, gang etter gang på forskjellige steder. Og ganske riktig, av seg selv skjedde det noe. Det vokste opp høye, store solsikker I midtrabatten. Jeg så dem selv senere på året da jeg kjørte forbi. Jeg likte innstillingen den mannen hadde. Han brukte ventetiden til noe nyttig, og noe som skapte glede. Kan vi tenke på en lignende måte når vi vet at Guds ord som frø? De har spirekraft, selv om de små. Men de frøene som Guds ord fra Bibelen kan bringe fram høye trær og få store virkninger. Her I Norge begynte det for 1000 år siden med misjonærer som kom fra andre land og sa til de ville vikingene som bodde her, «Slutt å slå hverandre ihjel. Vær snille med kvinner og barn. Også slavene mennesker om å møte respekt. Ikke stjel, ikke lyv. Vær trofaste I ekteskapet. Ikke tilbe avguder. Tro på Jesus som frelser og Herre.» Mange tok imot. De ble forandret. Guds kirke I dette landet vokste og utbredte seg fordi noen hadde sådd trofast. Senere har mange engasjert seg I misjonen for å spre Guds ords frø I andre land, der Jesus mer eller mindre ukjent. Selv jeg med I noe som heter Norea Mediemisjon. Vi satser på å bringe ordet gjennom radioen, men I de senere årene også gjennom video og fjernsyn, CD, internett og alle medier som åpne for budskapet. Vi lager forkynnende innslag til lokalradioer I Norge og støtter økonomisk sendinger til land som stengt for misjonærer. Automatisk spirer og gror det etter Guds ord. Jeg får kontakt med mennesker som brukt søkemotor på internett, finner bibelforkynnelsen og tar kontakt. Ordet har gode virkninger, bare vi har mot og tro til å spre det rikelig overalt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han viser gjennom det imponerende skaperverket, fra solsikker og sennepsfrø til store trær, hvor allmektig han og gjennom bibelordet forteller han att han älskar oss med en evig kärlek och inviterar oss till att tro på Jesus. Tar vi emot ham kan Guds rike växa i oss och vi får ett gott och tryggt hopp för evigheten. Det är sagt att i Guds rike är det både en världens åker och en kökenhage. I världens åkeren har någon missionärer och mediearbetare fått sin uppgave. Vi kan få vår lilla aktie i det ved att be och stötta ekonomiskt. Men kökenhager, det är det närmiljö vi bor i. Där kan vi stötta upp om och ta ett tak i det kristna arbete som är i kyrka och bedehus, söndagsskola och ungdomsarbete, besökstjänste och vittnesbörd. Har du funnit din plats i Guds rikes kökenhage där du bor? Guds rike kommer. Spørsmålet är bara om vi får den lycka och glädje och välsignelse det är att vara med på det. Som ett träd med mäktig krone skall ditt rike växa fram. Över hav och kontinent skall din seger göras känt, heter det i en sång. Den missionären som fick störst betydning för att missionssambandet blev startet het Sivert Gjerde och kom från Tysvær. Han inspirerade folk i Norge till insats i Kina och så drog han själv ut som missionär. Men som förhållsvis ung döde han där ute. Myndigheterna sände besked till släkta hans i Norge. Han efterlot sig ingenting. Men vet du vad de skrev på minnesstötta hans? Han tände en eld som ännu brenn. Det kallar jag en tjänste med oss så. Det blev inte saker och ting igen efter ham. Men det blev något så fint som de kallade missionsill. Ett stort trä av kvinnor och män som ville offra och ge och sända ut till den såtjänste som missionen är. Automatiskt av sig själv gror ordets frö och bär frukt. Likväl föregår inte allt automatiskt. Gud har gjort sig avhängig av oss. Ordet må bringas ut och läggas i jorden. Bara ord, säger vi lätt i en tid som är så mättet av ord. Men ordet från Gud är inte bara ord. Icke noe har maken till spirekraft. Guds menighet på jorden skall inte växa för att få yttre makt. Guds rike är inte av denna världen. Men det fullkomne Guds rike ska trä fram i det evigheten tar till. Då ska vi se vad de små frökornene fick uträtta. Kristin Solli Skøyen har skrevet i en sang: Du hører de roper, Guds rike er nær. Han trenger arbeidere, skaff ham en hær. Han skapte dig en gang, nå kaller han dig till arbeid i vingården, svar ikke nej. Si ikke nej till att forberede hjertejord för det gode budskapet. Si ja till anledninger du får till att så Guds gode, levende ord, evangeliet om Jesus Kristus.

gudsgjerninger og trofasthet mot sine løfter til folket. Vil du nå på denne bakgrunn et lite øyeblikk bli stille for det spørsmålet: er Herren iblant oss eller ikke? Det skulle ikke være vanskelig å svare troens begeistrede ja på det spørsmålet. Men hver gang vantroen får makt, så dukker det spørsmålet opp, og da får det også makt. Nå sto tydeligvis Hebreerbrevets første adressater og lesere i en lignende situasjon som Guds folk i den gamle pakt. Akkurat som Guds folk i det gamle testamentet begynte å se seg tilbake til kjøttgryten i Egypten, da troen ble satt på en alvorlig prøve, begynte hebreerne å vakle i troen da de ble satt på en alvorlig prøve, og syntes å vende sitt blikk bort fra den kristne tro mot jødedommen, som menneskelig talt var en langt sikrere tro å holde seg til, både religiøst og sosialt. Også du og jeg som bekjenner troen på Jesus i dag, vil før eller senere oppleve og erfare at troen settes på prøve. Noen ganger det vi kaller en meget alvorlig troens prøve. For eksempel ved at Gud synes å overhøre alle våre bønner, og at livet blir helt annerledes enn vi hadde tenkt og planlagt og bedt om og regnet med. Og at det fortsetter å være slik, til tross for at både vi selv og andre for oss roper til Gud at han må gripe inn, og at han må gjøre det snart, og at han må gjøre det effektivt. Gjør han det ikke, kan et gammelt spørsmål dukke opp, også i våre hjerter og liv: er Herren iblant oss eller ikke? De fleste her er kanskje så fromme at de aldri har vært i nærheten av et sånt spørsmål. Sognepresten i Johanneskirken er lommekjent nettopp i forbindelse med det spørsmålet. Får et slikt spørsmål råderom hos oss og vokser, kan resultatet bli knurr og vantro mot en levende Gud. Og utifra slikt knurr og vantro fødes frafallet fra den levende Gud og troens liv med ham. Denne negative mulighet også for Guds folk i den nye pakt var Hebreerbrevets forfatter meget klar over. Derfor skrev han også som han gjorde til brevets lesere. Formaningen hans til dem og oss er som allerede nevnt: la dere advare, la dere formane, la det ikke gå med dere kristne som det gikk med Guds folk i den gamle pakt. I denne forbindelse refererer Hebreerbrevets forfatter til salme 95 i det gamle testamentet, og det er vel verd ennå en gang å merke seg nøye hvordan han uttrykker seg. Han skriver: derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst. Med disse ordene røper brevets forfatter sitt bibelsyn. Han sier nemlig at salmistens tale i det gamle testamentet er den hellige ånds tale. Merk deg det. Og slik kunne han umulig uttrykke seg uten at han er overbevist om at de gammeltestamentlige skriftene, også salmenes bok, er det samme som Guds ord gjennom den hellige ånds inspirasjon. Altså, Guds ord i det gamle testamentet og bøkene er sammenfallende størrelser for salmisten. Hva betyr det så å forherde sitt hjerte, som vi altså alvorlig advarer oss mot? Det svares på i vers 10. Alt de farer de vil i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Legg for det første merke til at ifølge Guds ord her i Hebreerbrevet begynner forherdelsen, og dermed troens frafall fra Gud, alltid i hjertet. Det er der elendigheten begynner. Det er altså ikke for ingenting
att vi kan läsa i Salmos ordspråk: bevar ditt hjärte framför allt du bevarar, för livet utgår från det. Frafallet från Gud visar sig alltid förr eller senare hos ett människa i det yttre. Jag dricker mig för exempel full en lördagskväll. Men det begynner alltid i det skjulte, det vill säga i hjärtat. Fara du eller jag vill i vårt hjärta, känner vi icke längre Guds vägar. Och hans väg är framför allt troens väg. Och över den väg står det skrevet från det gamla testamentet: sätt din väg i Herrens hand och stol på han. Han ska göra det. Och från det nya testamentet: salige de som icke ser och likväl tror. Och vi tar med oss också ett vittnesbörd från psalmeboken: välj alla dina vägar och all din hjärtesorg på ham som evig äger den hela himlens borg. Han som kan stormen binda och bryta bölgen blå, han skall och vägen finna, den väg var du kan gå. Förr eller senare kommer du till att uppleva detta i ditt eget liv, eller i en av dina käras liv. Kanske mycket snarare än du är klar över. Det som vi har nämnt nu, denna troshållning var Guds folk i den gamla pakt kommit bort från, med alla negativa följder av det. Nu var inte blicket deras rättet längre mot den osynliga Gud och hans löfter. Nu var blicket fördrejat till köttgrytorna i Egypt, till allt det negativa som de synes de så i Egypten, med alla följder av det. Denna troshållning hållt också Hebreerbrevets första läsare på att komma bort från. Att det var så krävande att följa Jesus, att de till och med måtte regna med förföljelse, att de blev fratat allt det de ägde, det hade de inte regnat med. Och denna troshållning kan också du och jag mista eller gli bort från, bevisst eller obevisst, slik att vi bara sitter igen med skalla troen och inte själva kärnan. Därför tränger oss vi att höra förmaningen till Hebrean i 3:12: se till, brödra, att det icke hos någon av dere är ett ont och vantro hjärta, så han faller från den levande Gud. La oss ett ögonblick av själsorgeriska grunder föregripa begivenhetens gång och spöra: hvordan frälses du och jag från ett ont och vantro hjärta? Svara: det är att vi tar vare på vårt hjärta, och det gör vi allra bäst vid stadig och fylla det, eller la det fyllas med troens ord. Det är ordet om Jesus och ordet från Jesus. Det är ordet om Guds allmakt, godhet och trofasthet, också mot de lite troende, mitt i deras nöd, deras problem, de många hindringarna, sjukdomarna, döden och så vidare. Det är ord om att din och min tro, om den är liten och stadig, så är troens objekt, den treenige Gud, alltid stor och trofast. Också hos en kristen som står mitt i anfäktelsens illinje eller skuddlinje. Hela tiden ska jag förflytta blicken mitt bort från alla vanskeligheterna, alla problemen, allt det oförståeliga, allt det som gör det så oändlig vanskelighet för mig att vara en kristen. Och så ska jag flytta blicken mitt över på Gud, och det betyder alltid att jag ska flytta blicken mitt över på hans löftesord. Här må vi för övrigt föra till oss av själsorgeriska grunder att det är stor forskel på tvil och vantro i den bibelska världen, selv om det synes som om dessa två ordna någon gång har blivit brukt om varandra i Bibeln, för exempel i det nya testamentet. Likväl, tvil är som regel ett uttryck för den anfäktade och kämpande tro som lider under tvilen.
og vil ut av den. Jeg elsket min far, men mor har mistet begge de to i studietiden. Og da holdt jeg for første gang på å miste troen min. Jeg satt i kirken og var hverken med på trosbekjennelsen, bønnene eller sangene. Og det var gresklæreren min og en professor i teologi som hjalp meg når det gjaldt den store nøden jeg var. Da opplevde jeg at tvilen var min største nød og smerte. Fordi jeg truet med å ta fra meg det aller kjæreste, troen på Jesus og dermed Jesus selv. Vantroen derimot er den tvil som har forskanset seg med sin tvil. Som ikke vil ha hjelp mot den, eller til å komme ut av den. Vantroen kjeler for tvilen og vil den. Det viser seg ikke minst i at vantroen ikke bøyer seg for Guds ord, hverken Guds lov eller Guds evangelium. Vantroens forherdelse består nettopp i at den ikke tar imot ordet og innretter seg etter det. Troen derimot tar sin tilflukt til ordet, henger seg på det. Ordet er paradiset på jorden. På bakgrunn av formaningen i vers 12 kommer så formaningen i vers 13, som altså henger nøye sammen med den første. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Her er det noe jeg vil be dere være særlig oppmerksom på. Hebreerbrevets forfatter formaner sine lesere til ikke alene å ha omsorg for sitt eget trosliv eller gudsforhold, men også for sine medkristnes. De kristne er jo ifølge det Nye Testamentet et legeme, en korpus, med mange lemmer, med Jesus Kristus som hode. Og det er meget karakteristisk for dette legemet at legemets lemmer har innbyrdes omsorg for hverandre. Og det er nettopp en slik omsorg som kommer til uttrykk i vers 13 her i kapittel 3. Det betyr at hvis min gode venn Arne Fedler en lørdagskveld, som sagt, ser meg nok så bedugget på byen, så hvis han lever i Hebreerbrevets ånd, så bør han ikke opplyse om det på høymessen neste dag, men prøve å komme meg til hjelp. Og formanet heter på gresk parakaleo. Det betyr egentlig å oppmuntre. For eksempel på samme måte som en offiser oppmuntrer en flokk soldater til kamp. Parakaleo er altså et positivt ord, og gir uttrykk for en holdning til den en formaner, som er preget av dyp og oppriktig kjærlighet og omsorg. Jeg er ikke sur når jeg formaner. Det er ikke en glede for meg å slå ned på noen. Her har jeg endelig anledning til å gi deg en smekk. En helt annen innstilling og holdning. Her er det oppriktig kjærlighet og omsorg. Det betyr at bare den som har kjærlighet til Jesus og sine medkristne, og som selv innser at han eller hun også trenger til formaning, har forutsetning til å formane andre. En kristen som ikke selv vil høre på og ta imot oppriktig formaning fra en medkristen, må for all del ikke prøve å formane andre kristne. Det er du helt udulig til. Med syndens svik tenker vi vel først og fremst på såkalte store og åpenbare synder av moralsk eller etisk karakter. For eksempel på det seksuelle eller det økonomiske området. Og at synden kan utføre sitt svik på disse områdene hos en kristen, det er sikkert og visst. Men det er neppe akkurat det tenkes på her med uttrykket syndens svik. Her tenkes det nok på vantroens holdning overfor Gud, som ikke holder ut i prøvelse, men forarges på Gud. Det blir sinnet på Gud, misfornøyd med han. Er det sånn han er? Jeg har jo gitt han mitt hjerte, og så la han det gå sånn med meg. Da får han ha det så godt. Og vender Gud og hans løftesord ryggen. Det var jo en slik situasjon Hebreerbrevets lesere sto i fare for å havne i. Syndens svik
består her i å sette sin lit til noe eller noen annen enn Gud og hans løftesord. På den måten vender en kristen seg bort fra troen på den usynlige, men like fullt levende og handlende Gud over til en synlig avgud av et eller annet slag. I en slik situasjon trenger en kristen i sannhet å høre det formaningens ord som sier: han er trofast som ga løfte, han skal gjøre det. Eller som det står et annet sted: den som tror på ham, det vil si Herren, skal ingenlunde, det vil si på ingen måte, bli til skamme. Hører du her den positive formaningen, at man retter oppmerksomheten mot det ansikt eller det åsyn som man nå har flyttet seg fra over til en avgud. Å bli en kristen, eller å være en kristen, er det samme som å få del med Kristus, som det uttrykkes i vers 14. Det er et vidunderlig uttrykk, og meget innholdsrikt, for hva det er å være en kristen. Det å dele alt med Kristus, på samme måte som en fattig kvinne fordeler alt med den rike mann hun gifter seg med. Alt det Kristus er, alt det han har, alt det han har fortjent seg med rett og vunnet, det får en kristen del i ved troen, som om en kristen skulle ha vært Jesus Kristus selv. Det er derfor en kristen til enhver tid står rettferdiggjort for Gud og hellig Jesus Kristus, selv om en kristen stadig fortsatte å være en synder med et syndig kjød, også etter en sann hjertesomvendelse. Nettopp fordi jeg er del med Kristus, så eier jeg og har jeg og har jeg rett til alt det Jesus har. Det de kristne slik ved troen har fått del i, og vel å merke ved troen alene, formanes de til å holde fast ved gjennom den første fulle visshet som brevets forfatter uttrykker seg. Men hva menes med det? Eller hvilken troens visshet er det det tales om? Her er helt åpenbart mulighetene for store alvorlige misforståelser av flere, like for døren, som i verste fall kan ende i troens forlis. For hvis det er noe vi roter mye med, så er det nettopp troen og troens visshet. Visshet i det nye testamentet i den forbindelse som det tales om her, er absolutt alltid en visshet om Jesus og hans gjerning for syndere. Og det er en tillit til Gud og adgang hos ham som troen på Jesus åpner for. Det er altså ikke snakk om en visshet angående bestemt kvalitet i en kristen tro, om en bestemt kvalitet i en kristne omvendelse eller helliggjørelse. Jeg er altså viss om min tro, eller jeg er viss om min omvendelse eller helliggjørelse. Det har ikke noe med det å gjøre i det hele tatt. Det er en visshet om han jeg tror på, og han jeg har tatt min tilflukt til. Han og han alene er min visshet. Vissheten vi formanes til å holde fast i, er altså aldri at noe av dette som Gud virker i oss, hvor godt det er, men det er en visshet om han. Den er utelukkende festet i Jesus og hans frelsesgjerning. Det er denne visshet apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Han skriver: ved ham, det vil si Jesus Kristus, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. En kristen er viss om syndernes forlatelse for Jesus skyld, og at syndernes forlatelse ikke er for helgener som drypper av hellighet, men for virkelige syndere med virkelig synd. En kristen er viss om renselse i Jesu blod fra alle synder, også synder som en har falt i mange ganger før, og som en nok en gang har falt i. Og en kristen er viss om tilregnet rettferdighet og hellighet. Og dette er jo bare en synder som trenger å få eie ved troen på Jesus. Jeg må få lov å si det opp igjen en gang til. Jeg er ikke viss om noen ting som kommer fra meg.
Ikke engang det den hellige ånd har virket ved ordet. For det roter jeg til på 0,0 niks. Det er det jeg er viss om. Det er Jesus og det han har gjort for meg. Det som ligger utenfor meg og som jeg har føttene mine plassert på. Og ingenting annet. Et av de skjønneste og rikeste uttrykk for denne visshet finner vi fra salmeboken. Nå må du høre. Er Gud for meg, så treder meg hva da vil imot. Jeg kan i bønnens glede det felle under fot. Vil Gud meg gjerne høre av Faderen meg kjær. Hva kan meg Satan gjøre med all sin helved her? Den grunn hvorpå jeg bygger er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Dette er altså troens visshet. Og jeg må si det nok en gang. Det er ikke en visshet hverken om meg eller noe som kommer fra meg. Men bare Jesus. Jeg er viss på Jesus. Jeg stoler på Jesus. Jeg bygger på Jesus. Jeg har ikke noe annet å stole på og bygge på. Jeg må i denne forbindelse fortelle en liten historie nok en mal. Det gjør jo alle store predikanter. Og den handler om tidligere biskop Birkeli i Stavanger. Han skulle av en eller annen grunn til Lavik, hvor en god venn av meg bor med sin kone. Og der er det en eller annen herregård i nærheten av byen, og den ville biskop Birkeli gjerne se. Og han troppet opp foran porten til herregården, og der var porten stengt, og vakten som satt der var ikke til å rokke. Han sa ikke Birkeli, ikke om han hadde vært erkebiskop i Norge, så han måtte bare gå igjen. Så da han kom til Lavik, traff han en god venn og fortalte dette lei at han hadde altså kommet til denne herregården. Han ville jo så svært gjerne se dette berømte stedet, men han hadde ikke kommet inn. Eller han sa han var biskop i Stavanger. Det skal vi ordne, sa vennen hans. Forholdet er det at i ettermiddag så reiser godsherrens sønn til denne herregården. Og da kan du bare sitte på med han. Så er den saken i orden. Som sagt, så gjort. Da de kom til herregården, og det var godsherrens sønn som satt med rattet, så var døren åpnet på full gap med en gang. Og biskopen og sønnen kjørte inn, mens biskopen vinket til han som satt der, sånn at han skjønte at alt var i orden. Altså, når han kom med sønnen, så var porten åpen, så var herregården til disposisjon, han kunne gå rundt der og kose seg så mye han ville fordi han var sammen med sønnen. Her har du visshetens grunn. Jeg kommer til Gud med sønnen i troen. Og da er hele himmelen åpnet for meg. Og alt det himmelen eier av frelse og salighet, det er mitt. Bare for Jesus skyld. Denne salige visshet kommer av Guds ord. For apostelen lærer jo at troen kommer av forkyndelsen. Og forkynnelsen ved Kristi ord. Det eneste som dypest sett kan stjele denne dyrebare visshet fra en kristen, er forherdelsen mot Guds ord, eller Guds røst i ordet. Derfor fortsetter også Hebreerbrevets forfatter, når det blir sagt i dag om dere hører hans røst, da forherder ikke deres hjerter som ved forbitrelsen. Forherdelse mot Gud er som nevnt alltid forherdelse mot hans ord. Derfor er det så sant og vist det en døende kristen kvinne en gang sa, det gjelder om er å bli enig med Gud. Og vi følger til alltid. Når Gud forkynner sin lov, og når han forkynner sitt evangelium, når han trøster, når han kommer med formaning, når han tukter, når han reiser oss opp, alt i dette ene er det dreier seg om for å reddes fra forherdelsen og bli enig med Gud. Ved begynnelsen av gudstjenesten i vår kirke, sier presten på egen og menighetens vegne, la oss bøye oss for Gud. Han kunne like så godt ha sagt, la oss bøye oss for Guds ord. For det er nemlig det dreier seg om. Å bøye seg for Gud
är alltid att böja sig för Guds ord. Inte argumentera med Guds ord. Och problematisera det. Och putta en massa ting in i ordet som man har funnit i ett teologiskt laboratorium. Och som gör hela Guds ord till intet. På detta område står Guds folk i den gamla pakt stadig som exempel till advarsel och förmaning. I slutet av kapitel 3 i brevbrevet skriver nämligen brevets författare: vem var det där som hörte, men likväl förbittret han. Guds folk i den gamla pakt hörte i sannhet Guds ord eller Guds röst. Det kommer ju allerede fram i brevets öppning, hvor det står att Gud i fordums tid många gånger på många måter hade talat till fäderna genom profeten. Likväl blev det de hörte till ingen nytta för de flesta Guds folk i örken. De hörte, och de hörte ingenting. Det är ett väldigt gott ord för det, att överhöra. Svaret på varför de hörte till ingen nytta får vi i begynnelsen av kapitel 4. Det ska allerede nå se oss att det är ett ufattligt stort privilegium att höra Guds ord, och att det samtidigt är ett mycket stort ansvar. Du är inte den samma efter du går ut från bibeltimmen här ikväll. Det må du inte inbilla dig. För ikväll har du hört Guds ord rikt nog i all skröplighet på grund av kvällens predikant. Och det menar jag uppriktigt. Men du har dock hört Guds ord. Man har det spørsmål hvordan du har tagit emot det. Det som gjorde situationen för Guds folk i örken så alvorlig var att de skulle ha alla goda förutsättningar för att höra Guds ord, slik att det kunde bli bevart i troen på den levande Gud. De drog ju ut från Egypten, ledet av Moses, och upplevet både på kropp och själ Guds väldig och fattliga frälse. Senare sörget Gud för sitt folk, som allerede nämnt, med allt det de trängt i örken, också då de visste sig att vara ett litet troende upprörsfolk. Allt detta skulle ju ha fört till en vuxen tro och tillit till Gud, och en dyp och äkta hängivenhet till hans bud och vilja, och därmed till troens lydighet mot hans ord. Du och du som ger dig upplevet frälse och salighet, ledelse och godhet, det regnet ner över dig. Men istället så mötte de Gud med misstillit. De fristet ham och förbittret ham. De trodde inte på ham. Hebreerbrevets första läsare hade tydligvis i följe brevet en gång blivit upplyst i evangeliet, hade smakt den himmelske gav och fått del i den helige ånd. Ja, de hade också smakt Guds ord och den himmelske världens krafter. Men nu stod likväl många av dem i fara för att göra som Lots hustru i det gamla testamentet. Hon såg sig tillbaka till det hon var frälst för, att tänka att hon gjorde det. Hon såg sig tillbaka från det hon var frälst för. Istället för att vandra vidare i tro samman med sin man och sina släktingar. Och därmed mistet hon allt hon hade fått vid troen på Gud och hans löftesord. Hon var också som en som var ladet med gott i händerna. Och så flyttade blicket sitt så att händerna snudde sig upp ner. Och så mistet hon allt. På denna bakgrund är den jäntade förmaning i Hebreerbrevet mot vantro meget aktuell. Också du och jag upplevde och erfarat långt mer av Guds frälsande kärlighet och omsorg än vi är klara av oss här. La mig få nämna någon få exemplar, 3 eller 4 på detta. För det första, du är döpt, men det betyder såväl ingenting för dig. Nej, det kan hända det, men det betyder mycket för Gud. För i dopen blev du kallt till att vara en kristen och följa Jesus Kristus och tro på honom. Och du fick del i hela frälsen i Kristus Jesus. Hur mycket betalte du egentligen för det? Hur mycket hade du med dig till dopen? Du hade väl mycket med dig antagligen. Kanske en liten lort i blejan. Det var väl omtrent det enaste. För det andra, tidlig fick du höra om Jesus. Mäget, mäget, mäget tidlig. Svar mig i denna förbindelse. Hade du varit en kristen idag,
Om du ikke så tidlig hadde fått høre om Jesus, du har i virkeligheten opplevet, det var ikke jeg som kom til troen, det var troen som kom til meg, og dermed kom Jesus til meg. For det tredje og siste, siden har Gud sørget for deg i smått og stort, slik at du med rette kan vitne og si, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Alt dette er et kall til deg og meg om å holde oss i troen hos ham som det sies hos han som begynte en god gjerning i dere. Han skal fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Så tar vi med vers 1 i kapittel 4 til sist, og kanskje også vers 2, for det hører naturlig med. Både til Hebreerbrevets første leser og til oss lyder det så i fortsettelsen: la oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Da Gud førte sitt folk ut av trellhuset i Egypten, var det hans hensikt og mål, og derfor også hans løft til folket, at de etter en meget kort reise gjennom ørken, og han var med de hele tiden, så skulle de innta Kanaan, løftelandet, eller Guds gave til hans utvalgte folk. Og han hadde sendt inn 12 speidere for å sjekke om det var sånn som det var. Alt var som Gud hadde lovet. Melk og druer og gress. Det var altså så mye fint som ventet de. Kanaan blir her i Hebreerbrevet også kalt hans hvile, det vil si Guds hvile for hans folk. Etter frelsen og forløsningen fra Egypten og en troens vandring gjennom ørken, skulle folk altså komme inn til hvilen i Kanaan. Det er et vidunderlig uttrykk. Det oppnådde størsteparten av folket aldri på grunn av vantro. De ble liggende etter i ørken. De fant sin grav i ørken. Ikke på grunn av ørkens strabaser og mangler, men på grunn av at de vendte seg bort fra Gud og hans løftesord i vantro. Jeg vil ikke bagatellisere sykdom og vantro og problemer og hindringer, men det er egentlig aldri en hindring for troen. Det er egentlig bare en hindring for troen. Det er at jeg flytter blikket mitt bort fra Jesus over på noe annet. Men nå kommer altså brevets forfatter med den gledelige nyhet, det vil si evangeliet, at et løfte om å komme inn til hans hvile gjelder enda for dem og for oss. Her er det en ting vi må være oppmerksom på. I Jesajas 55:11 står det: slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til. Det løftet om å komme inn til hvilen som Gud først adresserte til sitt folk i den gamle pakt, og som ikke ble oppfylt på grunn av deres vantro, det adresserer Gud nå til hebreerne og alle andre kristne. Det er veldig karakteristisk for Guds ord at det Gud lover blir alltid oppfylt. Alltid. Men hvis det ikke blir oppfylt for eksempel overfor det norske folk, fordi de vender seg fra ordet i vantro, så sender Gud det ordet til et annet sted. Derfor er det løfterikt, og derfor er det meget ansvarsfullt å høre Guds ord. Det som jeg ikke tar imot, men vender meg bort fra i tro og i vantro, det sender han videre til en annen. Det løftet om å komme inn til hvilen som Gud først adresserte til sitt folk i den gamle pakt, og som altså ikke ble oppfylt på grunn av deres vantro, adresserer han til oss. Og her skal du merke det noe vidunderlig. Det står i teksten: løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, står det. Over disse løftene står det et i dag, som også Hebreerbrevets tekst viser. Han som var min åndelige far og min sjelesørger, sogneprest Anton Strøm Nilsen i Sandviken, han talte om herlig presens, eller nåtid.
Og det var dette i dag. Nå skal jeg slutte med en historie fra professor Carl Fredrik Wisløff, som nå er hjemme hos Herren, og som illustrerer dette på en mesterlig måte. Den har noen av brødrene og søstrene også hørt en gang før, men repetisjonen er jo visdommens mor, altså tar vi den en gang til. Den handler om en fattig stakker i Tyskland som het Franz, og han var fattig. Det så vi på klærne, og det så vi på der han bodde, og han hadde lite mat. Det i området i Tyskland bodde der en rik og god greve, og han ble gjort oppmerksom på Franz, og traff Franz en dag et eller annet sted i landsbyen eller et annet sted, og ga seg snakk med Franz og fikk høre litt om hvordan han hadde det. Og så ga han Franz en lapp med en viss informasjon, og på den lappen stod det: Franz spiser på slottet hos greven i dag, stod det. En sånn lapp hadde ikke Franz fått før. Og så sa greven til Franz: nå kan du gå på slottet med den lappen på kjøkkenet, og så får du en herlig middag. Som sagt, så gjort. Franz gikk på slottet, hadde med seg lappen: Franz spiser på slottet hos greven i dag. La lappen på bordet, og selvfølgelig fikk han god middag med en gang. Det var bare det at Franz kom igjen dagen etter og ville ha en ny forsyning. Nei, sa de, det går ikke. Det der var jo i går, det. Nei, men, sa Franz, da står jo her på lappen: Franz spiser på slottet hos greven i dag. Og greven hadde med vilje ikke skrevet noen dato. Om Franz holdt på sånn resten av sitt liv, det vet jeg ikke, for der om tida i historien. Men over alle løftene i det gamle og det nye testamentet står der i dag: Henry spiser på sin himmelske far og frelser på slottet i dag. Det er et vidunderlig avsnitt som jeg vil gjøre oppmerksom på i slutten av annet eller første kronikerbok, som handler om en lam konge, som vi fikk sitte ved en annen konges bord. Og han fikk hver dag det han den dag tiltrengte, så lenge han levde. Det er din historie og min, hvis vi holder oss til Jesus. Det er godt å tro på Jesus og tilhøre frelseren. Hver dag får jeg det jeg trenger. Jeg hadde vært sluttet som prest for lenge siden, hvis ikke det var tilfellet. Hva skulle jeg ha hatt med meg opp på prekestolen i Johanneskirken etter? Men hver dag, hver dag, hver dag, for er det jeg trenger. Og det skal frelse meg fra vantroen og holde meg fast i en fast tro hos Jesus og hans løftesord. Kjære gode Herre, takk for at du er helt annerledes enn oss. Du er trofast. Du begynner på nytt. Du slipper ikke. Hold oss så godt fast at vi aldri slipper deg, men når målet. Og kunne vi få noen med oss på himmelveien, så ville vi bli så glad. Stell sånn med oss at vi får noen med oss hjem til Gud. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att de tre tröstarna hade tömt sina ordförråd. Luften hade helt enkelt gått ur dem, för det de hade kommit med var inget annat än luft. Uppblåst prat. Och nu hade luften gått ur dem. De hade sagt allt de visste och även allt de inte visste. Och nu var det inte mera luft kvar. Men om de tre andliga pratmakarna tystnat, så dyker det nu upp en ny person. Det sägs inget om när han kom till platsen, men vi vet att han har lyssnat till alla de åtta talen ifrån Elifas, Bildad och Sofar, och lyssnat till alla Jobs svar. Lyssnat så länge, utan att han yttrade sig. Det hade nog mera av respekt för traditionen och kulturen att göra än med ödmjukhet, som vi snart ska se. Elihu, som nu träder fram, är uppenbart yngre än de tre andra talarna, och hans tal sträcker sig från och med kapitel 32 till och med kapitel 37. Och även om vi hos Elihu kommer att finna en helt annan hållning än hos de tre andra, så kan inte heller han hjälpa Jobb. Men jag tror att Elihus tal bidrar till att Jobb börjar inse att även om hans tre besökare inte har rätt, så är det heller inte så att Jobb har rätt och Gud har fel. Och på den punkten tror jag att Elihus tal blir till hjälp för Jobb. Låt oss lyssna till vad Elihu har att säga. Jobb kapitel 32, verserna 1 till och med 3. De tre männen upphörde nu att svara Jobb, eftersom han höll sig själv för rättfärdig. Då blev Elihu, Barakels son från Bus av Rams släkt, upptänd av vrede. Mot Jobb upptändes han av vrede, därför att denne menade sig ha rätt mot Gud, och mot hans tre vänner upptändes han av vrede, därför att de inte fann något svar med vilket de kunde bemöta Jobb. Det är två saker som gjort Elihu vred. För det första, att Jobb menar sig ha rätt mot Gud. För det andra, att de tre besökarna inte kunnat svara på en enda av Jobs frågor. Inte hade de heller kunnat vederlägga Jobs tal. Ändå hade de fördömt Jobb och hävdat att han led på grund av sin egen synd. Därför är Elihu vred. Vi kommer snart att upptäcka att Elihu inte heller har svaret. Men han har en helt annan hållning inför Jobb, och han kommer betydligt närmare svaret. Jag tror faktiskt att Elihus svar var med och förberedde Jobb för Guds svar. Och salig är den människa som i all sin ofullkomlighet ändå får vara med och bereda vägen för Herrens ingripande. Vi läser Jobb kapitel 32, vers 4 till och med 6. Hittills hade Elihu dröjt med att tala till Jobb, därför att de andra var äldre till åren än han. Men då nu Elihu såg att de tre männen inte mer hade något att svara, upptändes han av vrede. Så tog då Elihu, Barakels son från Bus, till orda och sade: Ung till åren är jag, ni däremot är gamla, Därför höll jag mig tillbaka och var försagd och lade ej fram för er min mening. Ja, tiderna har visst förändrats en del. Hade det varit idag så hade nog den unge mannen nog så fort brutit in i konversationen. Men Elihu dröjde av respekt för de äldre. Här ska vi lägga märke till den vördnad han visade de äldre genom att hålla sig tillbaka medan de talade till Jobb. Samtidigt är det lika viktigt att lägga märke till att det är inte så att de äldre alltid har rätt. Men Elihu var ödmjuk nog att lyssna först. Och när han väl tar till orda så är det därför att han vet att det handlar om något mera än både erfarenhetens ljus och årens mängd. Elihu talar om en övernaturlig väg. Vi läser vers 7 och 8. Jag tänkte, må åldern tala och må årens mängd förkunna visdom. Dock på anden i människorna kommer det an. Den allsmäktiges livsfläkt ger dem förstånd. Han talar om den allsmäktiges livsfläkt, inspirationen från Gud, som sträcker sig långt utöver det en människa kan ha lärt sig genom studier och till och med mer än livslång erfarenhet. Det ligger på ett annat plan. I Romarbrevet 5:5 talar Paulus om Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och denna Guds ande ges åt människor som en fri gåva och kan upplevas av gammal och ung, fattig och rik, sjuk och frisk. Elihu säger inte att åldriga aldrig är visare, men han säger klart och tydligt att man är inte alltid visast bara för att man är äldst. Även om Elihu inte stod i den ställningen i förhållande till den helige ande som den kristustroende idag gör, så visste han att det var inte en människa det kom an på, utan på den allsmäktiges livsfläkt. Och det finns många vittnesbörd i det gamla testamentet om den helige andes gärning. Och Elihu har förstått att endast den allsmäktige kan ge en människa visdom att förstå. Och det verkar som det var något av den allsmäktiges livsfläkt över den unge Elihu. Han hade tydligen en gammaltestamentlig försmak av det som det nya förbundets folk skulle få uppleva i fullt mått. I Saltaren 65:10 uttrycker David det så här: Guds källa har vatten till fyllest. Och till kvinnan vid Sykars brunn säger Jesus i Johannes 4:14: Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Elihu hade sagt att det kom inte an på människornas ande men på den allsmäktiges livsfläkt. Och han är tydligen klar över att det är vissa lagar som styr den inspirationen. Det kommer till uttryck i verserna 21 och 22. Jag får ej ha anseende till personen och jag ska ej till någon tala inställsamma ord. Nej, jag förstår ej att tala inställsamma ord. Hur lätt kunde inte annars min skapare rycka mig bort? Ja, anseende till personen har gjort mycket stor skada i Guds rikes arbete och församlingsgemenskapen. Jakob skriver i Jakobs brev 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Elihu var inte ute efter varken Jobs eller besökarnas bifall. Och när han säger att han inte har anseende till personen, så ligger det väl också i orden en önskan att försöka se bort ifrån Jobs yttre förhållanden och inte ha anseelse till det heller.

Vi läser Jobb kapitel 33, verserna 1 till och med 3. Men hör nu, Jobb, mina ord och lyssna till allt vad jag vill säga. Se, jag öppnar nu mina läppar, min tunga tar till orda i min mun. Ur ett redbart hjärta framgår mitt tal, och vad mina läppar förstår säger det ärligt ut. Elihu har faktiskt en annan hållning till Jobb än de tre andra som talat. Han säger att han vill vara ärlig och tala sant så långt som han förstår. Och man märker att han är engagerad. Han är inte bara ute efter att få rätt, men han bryr sig om den lidande. Och som någon uttryckte det: folk bryr sig inte om hur mycket du vet, men de vet hur mycket du bryr dig om. Vi läser vers 6. Se, jag är likställd med dig inför Gud. Jag är danad av en nypa lera, också jag. Lägg märke till att Elihu, i motsats till de tre andra, placerar sig själv på samma plan som Jobb. Och efter att ha sagt att han och Jobb är likställda inför Gud, så går han ännu ett steg längre för att möta den lidande. Vers 7. Ja, fruktan för mig behöver ej förskräcka dig. Ej heller kan min myndighet trycka dig ned. Låt dig inte tryckas ned av att det verkar gå så bra för mig. Att jag är frisk och att solen lyser på min livsvandring. Du behöver inte frukta mig därför att du är så sjuk och svag. Mitt mål är inte att trycka ner dig med min myndighet. Kära Jobb, låt oss samtala som man till man. Elihu har förstått hur man bör möta en så hårt prövad själ. Det är som han säger: jag har inte heller själv hela bilden klar för mig, men tillsammans kan vi kanske finna en väg genom denna mörka träskmark som du har hamnat i. Men Elihu tvekar inte för att sätta fingret på den ömma punkten. Men medan de tre andra

verserna 8 till och med 13. Men nu sade du så inför mina öron. Så göd det ord jag hörde. Ren är jag och fri från överträdelse. Oskyldig är jag och utan missgärning. Men se, han finner skäl att anklaga mig. Han betraktar mig som sin fiende. Han sätter mina fötter i stocken. Vaktar på alla mina vägar. Nej, häri har du orätt, svarar jag dig. Gud är ju för mer än en människa. Hur kan du gå till rätta med honom som om han aldrig gav svar i sin sak? Elihu försöker inte finna synder i Jobs förflutna. Han försöker inte heller gissa sig till synder i Jobs liv. Men han önskar gå till rätta med Jobs Guds uppfattning, för den är fel. Hur kan Elihu veta det? Jo, genom det Job själv har sagt. Du säger att du är oskyldig och utan missgärning, men ändå anklagar Gud dig och sätter dina fötter i stocken, säger du. Förstår du inte att du är inne i en helt felaktig tankegång när du tror att du har rätt och Gud har fel? Jag vet att du är svårt plågad, Job. Jag vet att allt verkar så meningslöst och att du inte ser ut att få något svar. Men när du säger att Gud betraktar dig som sin fiende och att det är han som sätter dina fötter i stocken, då talar du orätt. Hur svårt är det inte för en människa som närmast drunknar i motgångar och prövningar och dessutom blir missförstådd av sina vänner och närmaste och i tillägg kämpa med en felaktig gudsbild? Hur bittert blir inte livet till den människa som tror att Gud är hennes fiende? Du säger att Gud inte svarat dig, Job. Är det möjligt att du har blivit så fixerad vid olyckan och smärtan att du inte är öppen för vad Gud försöker säga? Vi läser vers 14-17. Både på ett sätt och på två talar Gud, och man också ej bryr sig om det. I drömmen, i nattens syn, när sömnen har fallit tung över människorna och det vilar i slummer på sin bädd, då öppnar han människornas öron och sätter inseglet på sina varningar till dem. När han vill hindra någon från en ogärning eller hålla högmodet borta från en människa. När vi tänker göra något orätt eller är på väg att vända oss bort från Gud, så kan en dröm eller en händelse eller något vi hör andra säga bli en förebyggande varning. Något som tänder ett rött ljus i samvetet och får oss att stoppa upp. Och om vi lyssnar till den varningen kan vi genom den bevaras från det onda.

Gud kan alltså tala genom en dröm eller genom en händelse som blir en förebyggande varning. Men Gud kan också aga en människa genom plågor, säger Elihu. Och vi läser Jobb 33, vers 19 till och med 22. Hon blir också agad genom plågor på sin bädd och genom ständig oro allt in till benen. Hennes sinne får leda vid maten och hennes själ vid den föda hon älskade. Hennes hull förtvinar till dess inget är att se. Ja, hennes ben tärs bort in till osynlighet.

så nalkas hennes själ till graven och hennes liv bort till dödens makter. Den avklädningsprocess som Elihu här beskriver genom sjukdom var inte straff i egentlig mening, utan det kunde vara den aga som en kärleksfull far ger sitt älskade barn, därför att det är något som barnet kan lära. Och när lärdomen är inhämtad så förbarmar sig Gud och säger, som det står i vers 24 och 25, fräls henne så att hon slipper fara ned i graven. Lösepenningen har jag nu fått. Hennes kropp får då ny ungdomskraft. Hon blir åter som under sin styrkas dagar. Även om Elihu inte anklagar Job för att ha syndat mot Gud, så är även Elihu helt främmande för tanken att Gud skulle låta en rättfärdig man prövas så hårt som Job upplever. Och jag måste för egen del säga att fast jag har tillgång till att läsa de två första kapitlen i Jobs bok, som ger oss bakgrund för det som sker, så kan jag inte säga att jag riktigt förstår det som händer med Job, för det gör jag inte. Vi läser Job 34, vers 4 till och med 10. Må vi nu utvälja åt oss vad rätt är, tillsammans söka förstå vad gott är. Se, Job har sagt, jag är oskyldig. Gud har undanhållit mig min rätt, fastän jag har rätt måste jag stå som lögnare. Dödsskjuten är jag, jag som inget har brutit. Var finns en man som är som Job? Han läskar sig med smädelse som med vatten. Han gör sig till ogärningsmäns stallbroder och sällar sig till de ogudaktiga människor. Ty han säger, det är en man till ingen nytta att han håller sig väl med Gud. Hör mig därför, ni förståndiga män, bort det att Gud skulle begå någon orätt, att den allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är. Även Elihu har svårt att tänka sig att Job är rättfärdig. Hur kan Gud då slå honom så hårt? Men Gud slår inte Job. Gud har bara tillåtit Satan att pröva Job. Det är Satan som slår. Och när Satan lyckas inbilla människan att hon blir slagen av Gud, då är det lätt att förlora modet. Men Elihu antyder samtidigt att det är inför evigheten den verkliga skörden sker för både gott och ont. Därför inser Elihu att det inte alltid är lätt att förstå det som sker här i tiden. Men om Elihu inte förstår varför Job lider, så vet han att det är fel att påstå att Gud skulle ha handlat orätt mot Job. Att vi inte förstår det Gud gör är inget bevis för att Gud gör fel. Och när Guds handlande inte passar in i vårt mönster för vad som är gott, så betyder det därmed inte att Gud inte är god. Det betyder bara att vi är som en schackpjäs som står skymd av en annan schackpjäs, medan Gud ser allt ifrån ovan och har hela översikten. Och Elihu fortsätter i Job 34, vers 14 och 15. Om Gud ville tänka endast på sig själv och åter dra till sig sin anda och livsfläkt, då skulle på en gång allt kött förgås och människorna skulle vända åter till stoft. Job tyckte att Gud inte hade rätt att behandla honom så som han hade gjort. Glömmer du Job, vem Gud är och vem du är? Vers 23.
Till länge behöver Gud ej vakta på en människa innan hon måste stå till doms inför honom. Elihu påminner Job att det är inte Gud som på domens dag står till svars inför Job, men det är Job som ska stå till svars inför den allsmäktige Gud. Vi läser Job 34, verserna 31 till och med 33. Kan man väl säga till Gud, jag måste lida, jag som ändå inget har förbrutit. Visa mig du vad som går över mitt förstånd. Om jag har gjort något orätt, vill jag då ej göra så mer. Skall då han, för ditt klanders skull, ge vedergällning så som du vill? Du själv och inte jag må döma om detta. Ja, tala ut vad du menar. Kära Job, hur du än har det, var viss om att Gud inte gör dig någon orätt. Visst har du en fiende, men det är inte Gud. I de stunder då Guds visdom är för hög för oss, må vi inte frestas att tvivla på Guds godhet. Job, vem är du? Att det är du som ska välja om du ska ta emot eller förkasta det som möter dig. Och om Gud griper in och helar dig, må du inte betrakta det som en självklar rättighet. Kanske det lidande du nu befinner dig i kan ge dig en djupare insikt i Guds livet än den du hade i din rikedom. Och när Gud griper in kommer du att uppleva det som en nåd och inte som något du har rätt att kräva. Vi läser Job kapitel 34, vers 35. Job talar utan någon insikt. Hans ord är utan förstånd. Ja, den beskrivningen passar bra på mycket av det jag tänkt och sagt i prövningens tunga stunder. Man kastar så allt för lätt ur sig ord som är allt annat än genomtänkta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan jag avslutar vill jag än en gång påminna dig, kära vän, om att Gud inte förkastar sina älskade lidande barn när de behöver honom mest. Det har jag i all min skröplighet verkligen fått erfara i mitt eget liv. Så ska vi i nästa program höra mer på vad Elihu har att säga till Job. Till dess säger jag, Herren vare med dig, och var du säker, Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest. Gud är god.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Jeg må aller først få si en hjertelig takk for at jeg ble bedt om å komme hit ennå en gang. Jeg har vært her en gang før, og minnes det med glede. Jeg skulle få lov å komme her i dag og tale om et emne som sentralt og betydningsfullt for enhver kristen, og i særdeleshet for en forkynner. Takk for de vennlige velkomstord. Og så har vi bedt at Gud må velsigne denne stund for oss, og vi vet jo, godt å tenke, tale, gjøre, dertil må Guds ånd oss føre. Jeg skulle da forsøke å tale et foredrag om dette viktige emnet, om forkynnelsen av loven og evangeliet. Og det er jo nesten ikke til å komme utenom da å begynne med å sitere Luther, som sier at den som kan skjelne rett mellom loven og evangeliet, han kan regne seg som en doktor i teologien. Og kanskje vil da noen tenke at det var en grei og lettvint måte å bli doktor på, men da vil erfaringen snart bli en læremester, for det er ikke så lett å bli utlært i spørsmålet om loven og evangeliet. Vi føler oss vel alle sammen som nybegynnere faktisk, for det er en sak med mange sider. Jeg har en bok hjemme som heter «Die Rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium» av en amerikansk, tysk-amerikansk professor som heter Walter, en av de store i Missouri-synoden, fra den tid da de ennå talte bare tysk, enn da de var amerikanere. Det er en svær, tjukk bok som består av 35 lange aftenforedrag som han har holdt om den rette forskjellen mellom loven og evangeliet. Ja, de møtene må ha vært lange. Og såpass til bok måtte en jo nesten ha om en skulle tale utførlig om det emnet jeg har fått her. Og vi hørte at jeg får en time omtrent, så kan de tenke at jeg kan jo ikke si alt og ikke forsøke det engang. Samtalen som vi skal ha efterpå vil jo kunne utfylle det som jeg ikke får med, til dels i hvert fall. Men la meg begynne med dette som jeg synes herlige og klargjørende ord ifra Concordieformelen, hvor det heter at forskjellen mellom lov og evangelium er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige profeters og apostlers skrifter blir rett forklart og forstått. Der er sagt mye i et kort uttrykk. Altså forskjellen mellom loven og evangeliet er et lys som skal hjelpe oss til å forstå Guds ord og å forkynne Guds ord. Det de som skrev Concordieformelen gjør avtrykkelig oppmerksom på at forskjellen mellom loven og evangeliet, det er ikke bygget på hva vi kunne kalle terminologiske iakttagelser i Bibelen. Det er ikke sånn at loven overalt betyr én ting, og evangeliet overalt betyr én ting, men loven, det kan bety både den dømmende lov og den nådefulle budskap. Det kan bety praktisk talt det samme som Guds ord. Vi tenker på salme 119, og alle de steder hvor det står at jeg har min glede og min fryd i Guds lov, da er det, da betyr lov hele Guds budskap til oss. Og når det står at han kom og forkynte evangeliet, så ser vi like etterpå at da er det både angeren og troen som er inkludert i det. Så ordene kan bety forskjellige ting, de forskjellige steder. Det gjør de uttrykkelig oppmerksom på i artikkel 5 i Concordieformelen. Men det som er forskjellen mellom loven og evangeliet, det er det at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Og det er en fundamental erkjennelse. Det har enhver kristen opplevet, selv om man kanskje ikke kan gi uttrykk for det, men det har vi alle sammen møtt, opplevet i møte med Gud. Han gjør to gjerninger i sitt ord. Og det er, som det også heter, samme sted, at det er to gjerninger av Gud. Han forskrekker oss for så å rettferdiggjøre og levendegjøre de forferdede. Det ene er av loven, som anklager og fordømmer synden, og det andre er evangeliet, som løfter, lover oss nåden som er gitt til Kristus. Og for enda en gang å hente frem et ord fra Concordieformelen, så finner vi der Martin Luthers forklaring på forskjellen, når han sier at lovens preken, det er alt det som preker om våre synder og Guds vrede. Alt det som taler om Guds vilje og Guds vrede over våre synder, det er loven, likegyldig hvordan eller når det skjer. Og derimot er evangeliet, det er det ord som intet annet viser og gir enn nåde og tilgivelse i Kristus Jesus. Det er det aller første vi må være klar over og gripe i vår troserkjennelse, i vår samvittighet. Gud gjør to gjerninger ved sitt ord. Han gjør to gjerninger. Og det ene er at han taler om våre synder og forferder oss, så vi ser at vi er fortapt i oss selv. Det er lovens gjerning. Og den andre gjerning er at han trøster samvittigheten og gir den troen ved evangeliet, sånn at jeg får tro alle mine synder er tilgitt for Jesu skyld. Og her er selve hovedsaken. Gud gjør to forskjellige gjerninger ved sitt ord. De gamle lutherske lærerfedre, disse store doktores fra 1600-tallet, de hadde et ord som går igjen. Lex est Deus accus anset damnans, de skrev jo på latin. Loven er Gud når han anklager og dømmer. Evangeliet er Gud når han tilgir og rettferdiggjør. Eller kanskje enda bedre oversatt, at loven er Gud i hans anklage og dom, og evangeliet er Gud i hans tilgivelse og rettferdiggjørende nåde. Det er altså Guds ord, alt det som anklager og dømmer, det er Guds lov. Og selv om du så taler om Jesu kors, så er det loven. Hvis du bare gjør Jesus til et forbilde. Ja, står det, og enda en gang et sitat fra Luther gjengitt i Concordieformelen, hvilket alvorligere og forferdeligere vitnesbyrd og preken om Guds vrede over synden gis det, enn nettopp Jesu Kristi, hans sønns lidelse og død. Men Så länge allt detta preker Guds vrede och förfärde människorna, så länge är det ännu icke evangeliet eller Kristi egen preken, men Moses och loven över de obotfärdige. För evangeliet och Kristus är alldeles icke anordnet och gitt för att förfärda och döma, men för att trösta och uppreisa dem som är förfärdet och försagt, säger Luther. Och det är faktiskt, man kan uppleva det idag också, det kan talas om Jesus och hans kors på en måte som inte blir ett verkligt evangelium. För det som lyder, det är: se vilken kärlighet, se vilken tillgivande kärlighet, se vilken hängivelse i Guds vilje, och så vidare. Och så är han bara förbildet. Och ja, det är nog inte någon sjelden företeelse. Ja, se denne kärlighet in till döden, se hvorledes han tillger sina fiender, och så vidare och så vidare. Vad manglar där? Där manglar, för att det ska bli evangelium, där manglar ordet för oss. Korsfästet för oss, för våra synders skyld. Så länge det bara är se denne gudomliga och tillgivande kärlighet, så är det nu icke evangeliet, för det må heta han döde för oss, för våra synders skyld, i det han tog vår straff på sig. Det må då, för att gå vidare, vara vår uppgave för vårt eget hjärte. Ja, för vi må först och främst lära att preka för vårt eget löfte, kära medarbetare i evangeliet. En förkynner preker först för sig själv. Och lära och vägleda sitt eget hjärte i dessa ting, så kan han tala för andra. Det är viktigt det. Och det vi då för det första må vara klar över, det är att vi må hålla loven och evangeliet ut från varandra, slik att loven blir förkynt som lov och evangeliet förkynt som evangelium. Loven är lov. Det är det ord som förfärder och dömer. Evangeliet förfärder icke och dömer icke, men talar kun om Jesu store gärning för oss. Lovens store ord är du. Du är en synder. Du är förtapt. Du må omvända dig. Du. Och därmed blir jag, när jag hör detta, stillet överför Gud i hans rättfärdige dom. Lovens första, det är lovens gärning. Men evangeliets stora ord är han. Han är såret för våra överträdelser. Han är vår fred. Han är vårt liv. Han är vägen. Han är saligheten. Han är lyset. Han. Han är död för oss. Och detta och skälne då mellan loven och evangeliet vill i verkligheten säga si att man kan tala både du och om han. Vi ska inte vara rädd för att säga du, min tillhörer. Det jag såg ett ord en gång i en svensk boken talade om förkyndelsen, især bland de pietisterna på västkusten. Av någon präster som hette bara viar och ossar. Som ger vi och oss. Så i begynnelsen av prekningen då, så är vi långt borta, men efterhvert så närmar vi oss, och på slutet så är vi allsamt blivit kristna. Istället för att säga du är en synder, och han är en frälser, och håller det från varandra. Hvis ikke det, så blir ju talen ofta en sån ström av religiösa ord, Og tanker, det kan man komme til både å lese og høre. Etterpå kan du spørre, hva var det egentlig? Det var ingenting som gjorde en tilhøreren til en fortapt synder og viste ham at han på vei til fortapelsen, slik som han i seg selv. Og det var heller ikke et ord om Jesus som kommet for å gjøre syndere salige i det han betalte hvis vår syndegjeld. Det fine ord, uttrykk, men religiøs tale. Ikke noe som dømmer, men heller ikke noe som frigjør og frikjenner. Ak, vi må alle sammen gjøre oss dette veldig nærværende.

tiden som hadde fått det for seg og skrev om det i bladene, at nå fikk vi holde opp og forkynne evangeliet en stund. Nå får vi forkynne loven, sånn at folk kunne komme til å se sine synder. Og så kan vi forkynne loven da, når det er gått en tid. Det er ikke noe hjelp i å se hele vann i en myr, skrev han. Og det er det de gjør nå med all den tale om nåde. Og folk får ikke se at de er fortapte syndere, fordi man forkynner ikke loven, skrev han. Ja, jeg tror han hadde sett noe som var riktig, jeg tror det. Noe i det som han sa der var utvilsomt både sant og rett, nemlig så langt som at å tale om nåde sånn i all alminnelighet, det er ikke den sanne Guds ords forkyndelse. Da tenker folk at det er jo deilig, jeg gjør så godt jeg kan da. Og så sier Gud at jeg er skrøbelig, og så tilgir han meg, og så går det bra. Nei, loven går videre enn som så. Den holder Guds 10 bud, den holder hans evige rettferdighet opp for meg, så jeg går fortapt på meg selv. Og så langt hadde jo denne presten utvilsomt rett, vi må forkynne Guds hellige lov og hans evige vilje. Vi må det. Men jeg tror ikke han hadde rett når han sa at vi da en tid lang skal tie stille om evangeliet. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? Fordi det blir ikke loven hvis ikke evangeliet lyder i en viss samtidighet. Da blir det nemlig bare moral. Og moral kan du preke så lenge du vil, og så strengt som du vil, og du får ikke et menneske til å bli en fortapt synder for Gud med det. Og nå forkynner den aller høyeste moral, hva skjer da? Ja, da skjer ett av to. Enten tenker et menneske at, ja, nei, dette er alt for voldsomt for meg, det klarer jeg aldri i livet, og så kutter han av. Eller også tror han at han greier det da, sånn med Guds hjelp i all alminnelighet, og så blir han en egenrettferdig fariseer. Jeg fortvilt begge dele. Nei, det skal forkynnes i en samtidighet, det skal forkynnes begge dele, så stor og så svær er vår oppgave. Vi makter den bare ved Guds nåde fra stund til stund. Men det er det vi må be om. Og her må jeg da gjenta hva jeg allerede har sagt. Det er vårt eget hjertes erkjennelse av disse ting som er det viktigste. Har jeg i mitt hjerte fattet dette med Guds hellige vilje, og hans uendelige kjærlighet i Jesu fullbrakte verk, har jeg opplevet i troen og erfaringen det at han gjør to gjerninger med sitt ord. Han forferder og sønderknuser, og han oppbygger og frelser og tilgir til sin synd. Har jeg opplevet det i mitt hjerte, i ordet? Ja, så har jeg forutsetningene for og forkynne det samme ut fra Bibelen for mennesker. Det er hva vi må be Gud inderlig om. Nå har jeg noen teser, noen setninger som jeg vil fremsette som påstander. Har jeg opplevet i troen og erfaringen det at han gjør to gjerninger med sitt ord. Han forferder og sønderknuser, og han oppbygger og frelser og tilgir til sin synd. Har jeg opplevet det i mitt hjerte, i ordet? Ja, så har jeg forutsetningene for å forkynne det samme ut fra Bibelen for mennesker. Det er hva vi må be Gud inderlig om.
Nå har jeg noen teser, noen setninger som jeg vil fremsette som påstander. Jeg har holdt foredrag om disse ting mange ganger, og jeg har, som jeg sa til å begynne med, innsett at jeg kan ikke tale om alt det som har med lov og evangelium å gjøre, det er mulig. Men efter nå å ha lagt frem noen grunnleggende sannheter utifra vår lutherske barnelærdom, så har jeg tatt frem noen teser, og det har vært litt forskjellige teser ettersom jeg har talt her eller der. Og nå vil jeg ta frem to eller tre slike setninger, får vi se hvor langt vi rekker. Og det første er følgende setning, som du gjerne kan notere hvis du vil, at det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium, hvis ikke frelsen først og fremst blir forkynt som syndenes forlatelse. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium, dersom ikke frelsen først og sist blir forkynt som syndenes forlatelse. Det var en tid her på 60-årene især hvor jeg følte det svært nødvendig å si dette, fordi da hadde vi fått liksom et sosialt evangelium igjen. Ja, sosialt evangelium, ja. Det var en tysker med et tysk navn, han skrev en svær bok som var veldig aktuell enda da jeg var et ungt menneske og begynte å lese sånne ting. Og det var om social gospel, det sosiale evangelium. Evangeliet er ikke bare for enkelte mennesker, sa de, men det er for samfunnet. Og så man jo da på alt det som er så galt i samfunnet. Her er urettferdighet, noen er rike, noen er fattige. Og man så ut over hele jorden, og man så de fattige land, den tredje verden, og den elendighet, og vi så den rike verden og utbyttingen som vi alle sammen er medansvarlige for, og så videre, og så videre, og som vi nå har hørt om så lenge dette er blitt forkynt. Og det var fremme i begynnelsen av århundret, så kom det litt mer i bakgrunn, men kom med stor tyngde frem igjen i vår situasjon for en 20 år siden, også fremover. Og det var, jeg merket det meg godt blant studentene på menighetsfakultetet, at dette var tanker som grep dem veldig sterkt. Og at det er naturligvis noe i det der, det kan vi jo like godt med en gang innrømme. Og det er ikke uvesentlig for den kristne forkyndelse at vi holder samvittigheten våken overfor sosiale forsyndelser, og om urettferdigheten i samfunnet og i omgang mennesker imellom og nasjoner imellom. Det er naturligvis det er noe sant og rett i det. Men hvis vi ikke forkynner om syndenes forlatelse, så har vi ikke forkynt evangeliet i det hele tatt. Ikke evangeliet. For det er først og sist ordet om at Guds sønn kom til verden for å gjøre syndere salige. Ja, Jesus kom til verden for å gjøre syndere salige. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Tenk hvor mye det er sagt i den setningen. Der har du referanserammen for forkynnelsen.
referanserammen, koordinatnettet, om du vil. Jeg har samtidig forsøkt meg på det i foredrag heist og her i verden, om å sette opp altså en frame of reference, som de sier det på engelsk, hvor det altså er visse gitte ting som omgir en ramme, og det som hører til innen den rammen er da det som er saken. Og den kristne forkyndelse har en sånn en referanseramme. Der inne står det som er det sant kristelige. Ja. Og det er loven og evangeliet. Det er frelse og fortapelse. Det er synden og nåden. Det er skapelse og forløsning. Det er at jeg er en synder stor, og det er all min navnære, men for at du er Jesus levende og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. En referanseramme, og kun det som har plass innen dette, er sant kristelig. Det var jo endog en tid hvor de, det var særlig i kirkenes verdensråds sammenheng, det at de, det var dette store møtet i Uppsala 1968, hvor de snakket om frelse. Og det var en hel halloi i bladene rundt i verden, altså om frelse. Frelse er ikke bare for den enkelte, men frelse er for samfunnet. Jo, men. Men hva er frelse da? Å bli befridd for hunger, nød, sykdom, undertrykkelse, politisk utbytting og så videre. Ja, jeg gjentar, det er oss ikke uvedkommende. Men evangeliet har jeg ikke forkynt hvis jeg ikke har forkynt om synden og nåden. Forkynt om vreden og om syndenes forlatelse for Jesus skyld. Og det er det som gjør forkyndelsen til sant kristelig forkyndelse. Og vi må aldri noen gang la oss lokke bort ifra den grunnleggende erkjennelsen. Og så har jeg en tese til, og den er nok mer dagsaktuell enn den førstnevnte. Det hører ikke så mye riktig om dette her med det sosiale nå i forkyndelsen, kanskje, men skjønt det er jo noen som stadig ligger oppe i det. Men nå kommer jeg til noe som er i høyeste grad aktuelt i vår åndelige situasjon. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium hvis man sier at frelse er en ting og åndens dåp noe annet og mer. Det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium hvis man sier at frelse er en ting og åndens dåp er noe annet og mer. Og det er jo nettopp det de sier. Jeg kan jo for eksempel, vi er jo midt oppi det, vi hører det innenfor den karismatiske bevegelse i all dens forskjellige avskygninger. Der er jo refrenget akkurat det, at det er en ting å bli frelst, og så er det en annen ting virkelig å få et nytt møte med Gud, hvor man opplever så varierer uttrykkene, men en åndens dåpen. For eksempel kan bare peke på Arild Edvardsens bok, Åndens dåp, /Åndens gaver, hvor han sier nettopp det.
Det er ulykken i kristenheten, sier Arild Edvardsen der, at man ikke forstår at en ting er å bli frelst for syndenes forlatelse, en annen ting er å bli fylt av ånden og få nådegavene. Nå vil ikke jeg på noen måte tale imot dette, at man skal ha øye for nådegavene. Det skal vi, for derom taler Bibelen. Men en helt annen ting er det å snakke som om det er to slags kristne. Noen som vel er omvendt og frelst, sånn at hvis de dør, så kommer de til himmelen, men de er ikke åndsdøpt. De har ikke opplevet den store fornøyelsen. Noen er kristne, de er omvendt, men andre er foruten dette også åndsdøpt og har fått en helt ny opplevelse. Ja, det hører vi jo veldig, veldig mye om nå. Det, den moderne karismatiske bevegelsen begynte jo med denne boken da fra 1960, at Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. I bunn og grunn så stammer jo denne tankegangen fra metodismen, det er John Wesleys barn og barnebarn, alle disse bevegelsene. Og Wesley mente jo også det at som han sa, han hadde vært i Tyskland og møtt lutheranere der, og sa da som en oppsummering av sine erfaringer at disse lutheranerne, sa John Wesley, de kjenner rettferdiggjørelsens nåde, sa han, men helliggjørelsens nåde, den kjenner de ikke, sa han. Og det har gått igjen i metodismen, og det er samme tankegangen i helliggjørelsesbevegelsen i Amerika på 1800-tallet, og Keswick-bevegelsen i England, og pinsebevegelsen fra begynnelsen av vårt århundrede, og den karismatiske bevegelsen fra 1960 og fremover. Det er store variasjoner, og likevel et grunnpreg som består deri, at det på en slags måte er to trinn. Man blir først en kristen, og så blir man åndsdøpt. En ting er å være en kristen, men er du en frigjort kristen, er du åndsdøpt, har Gud fått gi deg åndens dåp, har han, og så videre. Det uttrykkes forskjellig, men det er alltid disse to ting. Det er... Derom føler jeg meg fullstendig overbevist. Det kan en luthersk kristen ikke tenke og si, og heller ikke forkynne, for det stemmer ikke med vår lære om forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven legger alle under dommen, alle. Og evangeliet må frikjenne alle på det samme grunnlag ved frelsen i vår Herre Jesus Kristus. Og det å få dåp, det å få ånden, det hører hjemme i begynnelsen av kristenlivet. Det er ikke noe som kommer til som et pluss et eller annet punkt senere hen i kristenlivet. Du kan ta Efeserne 1:13 og se på det der. Der står det at efter å ha hørt, da vi hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om frelse, så kom vi til troen og har fått 1:13. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. I den greske tekst er det
så väldigt tydligt och klart att se det. Efter att ha hört och efter att ha trodd, eller kommit till troen, fick vi den helige ånd. Det är något som sker i begynnelsen av kristenlivet, icke något som kommer till som ett plus efterpå. Och den som har grepet för sin samvittighet och för sin kristna erkändelse forskjellen mellan loven och evangeliet, han vet att jag är alltid under Guds dom, slik jag är i mig själv. I mig själv, om jag som kristen bortser ifrån vad jag har i Kristus, så är jag i mig själv, om jag var blivit aldrig så helig som den mest heliggjorte kristen. I mig själv är jag icke annat än en synder. Men i Kristus är jag, med trots alla mina många bröst, alla mina svagheter, alla mina vedhängande skröpligheter och synder, helig och ren och rättfärdig vid Kristi tillregnade rättfärdighet. Sån präkte våra lutherske fedre, och det är bibelsk. Gud har mer att ge. Ja, hvordan vill du bedöma den sättning? Gud har mer att ge. Det går an att förstå det rätt, det vill jag ju nog säga, det gör det, det går an. Hvis han hade fått sin vilje med mig mer än han har fått i löpet av mitt långa liv, så hade han säkert kunnat bruka mig mer också. Jag tror då det. Ja, jag är inte i tvil om det. Men han har icke mer att ge än han ger i Kristus. Nej. Och då ger han mig allt. Kristus är blitt mig rättfärdighet, heliggörelse och förlösning. Visdom, rättfärdighet, heliggörelse och förlösning. 1 Korintier 1:30. I ham har jag allt, och han har icke mer att ge än det som han kommer, som han ger mig där i ham. Och det är ju ett förlösande, ett frigörande, ett saligt ord. Se, jag är en synder stor. Det är all min navneära. Men bror som det. Och jag är en synder stor, det är all min navneära. Bedre kan det icke vara när jag hör lovens ord. Men för du är Jesus bleven, och min jammer på dig tog, därför står mitt namn inskreven dejlig ut i livets bok, loven och evangeliet. Så enkelt och så sant kan det sägas, och det gäller att vi håller fast vid det. Jag syns det var så dejligt, jag traf en missionär, en norsk missionär i Japan, var en tillfällig, men det har inte något med saken att göra. Hon fortalte att det var en som hade gått på henne och spurt om hon hade haft en annan välsignelse. Och ja, då sa hon, den andra och den tredje och den fjärde och den femte och så vidare, sa hon. Ja, ja, vad mente hon med det? Hon mente akkurat det, att en fick ved Guds nåde ett förnyet syn på vad jag har. Ett nytt syn på vad jag har i Kristus. Icke i mig, men i ham. Icke i mig, men i ham. Och det har vi då fått uppleva. Men poängen är att jag är icke kommit i mig själv i någon annan tillstånd, ny relation till Gud. För i förhåll till ham står jag alltid innanför
om ni vill tillåta mig att säga det igen, referensrammen. Synd, nåde, fördömelse, frikännelse, syndefall, förlösning. Det hör hemma där, och det är där vi ska få lov till att leva. Ja, vet inte om jag har lite mer tid. Jag får ta med ett sån en tese till. Och det är att loven, den ska förkynnas med tanke på mina dagliga plikter och uppgaver. Evangeliet ska förkynnas med tanke på min samvittighet och dens förhåll till Gud. Loven ska tala om mina plikter, och evangeliet ska förkynnas med tanke på mitt förhåll till Gud, min samvittighet, min tro, mitt förhåll till Gud. Ja. Och hvis någon vill läsa mer om det, så ska de läsa den boken som säkert många känner. Det är Luthers store Galaterbrevskommentar. Den är i parentes bemärket nu också tillgänglig i en utmärkt dansk översättelse av nyaste dato på Credo förlag i Köpenhavn. Och den har varit översatt till norsk också, men det är gamla utgåvor, kanske någon har det. Då får du passa gott på dem, hvis du är så heldig att ha det. Och där ser du. Där blir det skillnad mellan loven och evangeliet, så det har skick. Och här ska jag nämna då lite om detta som jag är inne på här. Och det är nog för det första detta att det loven ska förkynnas med tanke på min dagliga färd och jobben och förhåll till människorna, förhåll till mina barn, förhåll i familjen, hustru och äktefälle och så vidare. Och där, och då har vi de 10 bud. Ja, det är 10 bud. Det kan inte sägas för starkt. Det är de 10 bud. Det är de nöktrande 10 bud alltså som ska förkynnas. Och all denna extra helighet alltså. Du vet, Luther, han dundrar ju där våldsamt emot alla de katolska skicker och sånt nu då, med munkar och nonner och lys och rökelse och forskjellige sånt som ska vara så speciellt helig. Det är bara det är ingenting. De 10 bud. Ja. Nej, det är inte något liksom det. Och du kan se i den stora katekismen, det har ju detta praktfulla exempel alltså, hvor Luther säger det att det är sånt som de präker nå sin, så om en man kneler på gulvet i kyrkan hela natten och ber till Gud, för en helig man. Eller att en präst står för altaret i en gyllen kåpe, det är helig. Men att det fattige jente ställer ett sjukt barn, det är ingenting. Men det är naturligtvis stick motsatt. Och det är inte något som är gott och rätt och sant utan att det går genom den kanal, säger Luther, som heter de 10 bud. Och alla dessa extra tingene som människorna har funnit på upp genom tiden, alltså att det ska vi göra, och det är märke på en kristen alltså. Den som Mats Weffring ju berättar, den kan det säkert allesammen, han hade lagt sig till en sån en frimodig måte att gå på. Och så de snackade till en att du går som ett världens barn, sa de till en. Så där kommer en av de äldste, han ska gå sån som han, ja. Och han gick ju och sa liksom och trippet och hade hodet lite ned på skakken sån, och var
så litt sørgelig ut og sånn, og jeg hadde anlegg som skuespiller som Mads Befring, så jeg klarte det ganske bra og sånn. Inntil de samme kom igjen og sa det at jeg tror du får gå som det naturlig for deg. Det alle disse helligheter som ikke har noe med de ti bud og det som kan utledes av de ti bud med forholdet til og hensynet til nesten og det gode forbildet. Da kom vi jo inn i mange ting naturligvis, men det er det rette da. Nei, mitt liv som en kristen, og det som jeg der skal rette meg etter, det er de ti bud. Det er kjærlighetsbudet, og kjærlighetsbudet, det tolkes jo i katekismen så veldig fint ut fra det første bud. Skal jeg elske Gud, det var en mann bort i Sverige som skrev en bok som ble også et stort skrik her for en del år siden i teologiske kretser om at det finnes bare ett bud, og det er kjærligheten. Og et sitat av Augustin som ble misbrukt i sammenhengen, når Augustin sier, elsk og gjør hva du vil. Ja, men hva vil det si å elske? Jeg skal frykte og elske Gud, så at jeg ikke forakter prekenen eller Guds ord. Tredje bud. Så at jeg har aktelse for mine foreldre, og så videre. Så at jeg lever et rent og hellig liv. Så at jeg ikke tar fra nesten det som er hans. Så at jeg ikke baktaler. Det skal myntes ut etter de ti bud. Det er det store. Men evangeliet, det skal forkynnes til min samvitt. En troende samvittighet og vise ham hva som er grunnlaget for hans kristenstand. Ja da, det skal det. Ja, evangeliet skal ha adresse til samvittigheten, sier Luther i den store Galaterbrevskommentaren. Ha et dristig bilde, ikke mer så vidt vi tør å bruke det. Han sa det om hjertet hos den troende som et brudekammer, og der skal Kristus være alene med bruden. Og så kommer loven og dundrer på døren og vil inn, men det får han ikke. I den situasjonen skal hjertet være alene med Kristus. Da vet jeg ikke noe annet. Hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og så kommer djevelen og dundrer på døren, og så sier han at du er ikke noen kristen, du er en hykler, det er det som er saken, og du kommer aldri til himmelen. Og da svarer jeg, sier Luther, herr djevel, ras ikke så forskrekkelig, men prøv å ta det litt rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus, han er død for meg, han har overvunnet helvete, jeg holder meg til ham. Ja, det er en høy kunst å kunne skjelne mellom loven og evangeliet. Og i sammenheng med det skal vi huske på den ting, altså, at det er ikke noen kilde til kraft og et nytt liv å gå med en dømt samvittighet. Det er det ikke. Men hvis noen som tror det, og den gamle Adam, ser du, det er en utkrøben skøyere og en merkelig til å lure seg selv. Sånn at det finnes en viss forkynnelse som noen nyder, altså det blir dømt ned i støvlene, og etterpå så sier de, åh, det var så godt, og nei, så alvorlig. Og så har du ikke hørt et evangelisk ord, du har bare forhørt altså at du er en, det er bare elendighet med deg. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. Er samvittigheten dømt, så får en spørre om det er noe jeg har skjult for Gud av syndere, eller noe som jeg ikke vil gjøre opp, eller noe sånt noe.
Og så skal en få lov til å ta imot nåde da, efter et redelig oppgjør. Og kraften, det er jo noe helt annet. Glede i Herren skal være eders styrke. Ja, ja. Mitt gamle menneske skal være bastet og bundet og ikke vite noe evangelium, sier Luther. Og på jobben, arbeidet, i mine daglige relasjoner, der skal det ikke være noe evangelium som tillater meg å sluntre unna. Så at man tenker at jeg er jo allikevel en evangelisk kristen, det er ikke så nøye. Nei, det er just nøye. Og i samvittigheten, der skal jeg vite det at det var Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Ulykken er bare at det så ofte er akkurat motsatt. Inni samvittigheten hersker det alle slags forbehold, og en tør knapt tro at den er et Guds barn. For det er så elendig med meg. Men på jobben og i forhold til ektefellen og naboen og sånt noe, der går det mer sånn på slump, altså, fordi at man er jo dog en evangelisk kristen og så videre. Man er jo ikke under loven. Jo, der skal man være under loven. Men i samvittigheten skal man ikke være under loven, men under evangeliet. Og der får jeg sette punktum. Jeg er ikke ferdig, men det blir man ikke. Takk for oppmerksomheten.

Herre, först och sist ber vi om din heliga ånd. Och jag ber att du vill leda mitt sinn, mina tankar och mina ord. Och särskilt ber jag om att de som tränger hjälp, Herre, och jag kommer här i kyrkan ikväll för de tränger dig, att de må få det som de söker. Herre, så lägger vi denna stunden i dina händer, i ditt namn. Amen. Jag ska läsa från Galaterbrevets andra kapitel från den 19 vers i Jesu namn. För jag är vid loven död för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köden, det lever jag i troen på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag akter icke Guds nåde för intet, för är rättfärdighet att få vid loven, då är alltså Kristus död för Jesus. Jag vet icke något ord som är så klart uttryck för en kristens bekännelse, slik som den bör vara, som detta ordet här. Jag är korsfästet med Kristus. Men om vi hör vittnesbörd och bekännelser, slik som vi hörde på våra vittnemöter, är det meget sjelden du hör den ton. Jag vill gärna vara en kristen, säger någon. Andra säger att jag har det inte så gott och kunde ha det bättre. Och på forskjellig vis ger det uttryck för att de tränger Jesus. Och det är gott och väl allt sammen. Det är inte något av det som är galt. Men jag har tänkt med mig själv. Vad är grunden till att vi så sjelden hör detta? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Och nu vill jag be dig stansa upp till att begynna med för ett spörsmål. Kan du ikväll avlägga det som din bekännelse? Jag är korsfästet med Kristus. Visst du synes det vanskeligt att svara, gå icke förbi det spörsmålet. Kan du vittna och säga det ikväll? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Visst du kan svara rätt på det, så har du både frälsesvisshet och du får uppleva kraft till att leva som en kristen. Men hvis inte du är klar här, så har inte du i alla fall inte någon varig frälsesvisshet. Och du får ingen kraft till att leva som en kristen. Och det är det som är så vondt att se på många bekännande kristna idag. Jag tvivlar inte på att de lever med Gud, men de ser inte vad de har i Jesus. I alla fall inte slik som en kristen bör se det. Och slik som Herren vill vi ska se det. Och så har de frälsesvisshet när de följer det gott. Och så mister de frälsesvissheten när de mest tränger den. Nämligen när de följer det ont. När de kommer upp i en fristelse. När de går emot. Eller som vi snackade om igår kväll. När de går i stycker för oss. Det är akkurat som Jesus är död och borta och försvunnit från tillvärelsen. Du förstår att här är en stor hemlighet. Det som jag talar om ikväll. Det är själva evangeliets hemlighet. Men det är inte en hemlighet på den måten att Gud vill den ska vara skjult. Men han vill den ska bli åpenbart. Han vill ved sin ånd göra den klar för oss. Och hvis du nu sitter här i kyrkan idag och har det ugreit. Du tvivlar på ditt Guds förhåll. Du tvivlar på om du är en kristen. Du tvivlar på din omvändelse som den håller. Så vill jag säga dig det att det ord vi har för oss ikväll, det är akkurat det rätta ord för dig. Och suck nå till Gud där du sitter, att du kan få se vad detta ord innehåller. Då tror jag kan säga dig det att du ska gå glad och tacknämlig hem från kyrkan ikväll. För att få lys över
vad detta ord egentligen betyder. Vad det är för ett budskap som ligger bakom här. Så la mig ta utgångspunkt i något som du tänker. Som icke tör vidna om att du är korsfästet med Kristus. Du säger som så. Slik som jag är. Slik som jag känner det. Slik som jag fristes. Slike lyster som jag går med i mitt hjärta. Det ville vara det rena hyckleri om jag skulle säga jag var korsfästet med Kristus. Om jag skulle begynna vittna och säga jag lever inte längre själv men Kristus lever i mig. Det ville vara det rena hyckleri. Idag för exempel har jag känt att jag har inte haft lust att läsa i Bibeln. Jag har inte haft lust till att be till Gud som jag skulle. Jag har känt lust till sådana ting som jag vet är synd. Hvordan skulle jag då kunna säga, si, jag är korsfästet med Kristus? Ja, det är nettopp det du som är spörsmålet. Hvordan tror du aposteln Paulus följde det med sig själv? Du är väl så mycket känt i det nya testamentet att du vet att aposteln Paulus bekände sig icke som en kristen fördi han hade fått sitt gamla människa slik som det skulle vara. Tvärtom. Han säger att han har det gamla människa i sig. Och han säger också det att det gamla människas attrå är fiendskap mot Gud. Det är icke Guds lov lydig. Kan heller icke vara det, säger han. Aposteln vittnar om igen och säger det att i mig, det vill säga i mitt kött, i mitt naturliga människa, bor intet gott. Och jag kan se det ju längre du lever som en kristen, desto mer ser du vad sant det är. Vår egoism blir aldrig kärlighet. Vår urenhet blir aldrig ren. Vårt hovmod blir aldrig ydmykt. Det onda i oss blir aldrig gott. Detta har den samme man som förkynner och vittnar, jag är korsfästet med Kristus. Han har nettopp också vittnat det att i han bor det inte gott. Tror du inte Paulus också visste vad det ville säga si, och känner olyst till Gud? När vi bär på ett gammalt människa du, i oss som är fientligt inställt mot Gud, hvordan skulle vi kunna undgå och känna olyst till att be? Olyst till ordet? Du kan ha det så gott om kvällen när du lägger dig och nästa morgon är du så törr och så tom och kall och död. Är det att undra sig på det? Du kan vara säker på att aposteln Paulus visste gott om vad det ville si och føle disse ting. Och Jesus är icke intresserad i att ta syndefølelsen bort ifrån oss. Han är tvärtom intresserad i att vi ska føle synden som synd. Att vi ska se urätten som urätt. Och att vi ska se sant på oss själv. Ikke sant? Vad menar han då när han säger jag är korsfästet med Kristus? Jo, hör. En är död för alla. Därför är de alla död. I Guds ögon. Jag har fortalt er för här på Leirvik. Om då den tysk-franske krig bröt ut och alla tyskare runt om i världen blev kallt hem till Tyskland för att sändas till fronten. Någon dag efterpå mötte en londoner en av sina tyska vänner på gatan. Är du här? Säger londonen. Ja, säger tyskan. Jag är död. Är du död, sa han? Ja, svarte tyskan. Jag fick lov att sända en stedfortreder och sedan den stund anser den tyske staten mig som död. Det är det ordet förkynner oss. Gud har sänt en stedfortredare. Och sedan den stund anser han oss att vara korsfästet med Kristus. Och ber oss om att anse oss själv för att vara detsamma. Du kan läsa mer om det i Romerne 6. Och jag vill verkligen be dig om att göra det ikväll för dig lägger dig. Läs Romerne 6, 1-11.
Der står det i vers 6, Romerne 6:6. Da vi jo vet dette, står det, eller egentlig står det i grunnteksten, da vi jo erkjenner, da vi har fått kjennskap, nemlig ved Guds ånd, gjennom ordet, til dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegeme skulle bli til intet, det vil si, miste sin makt over oss, bli uvirksomt, står det egentlig. Og så tales det om hvordan Jesus døde sin død en gang på synden, men sitt liv det lever han for Gud. Og så kommer det i vers 11. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Da Jesus døde på Golgata, da døde du i Guds øyne. Da kom den stedfortreder, for at Gud ikke lenger skulle regne med deg, slik som du er i deg selv. Hvis du vil ha et annet ord til å kaste lys over det fra en annen side, så se Kolosserbrevets 3. kapittel. Der står det først, tal om det, er i det oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Jeg vet ikke om du har fattet meningen med det ordet. Vil du vite hva du har å regne med som kristen, du som tror på Jesus, så tenk på og se på han som sitter ved Guds høyre hånd. For det han er, det er nemlig du i Guds øyne. Det som han gjelder for, det gjelder du for overfor Gud. Søk det som er der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La ikke eders hus stå til det som er på jorden. For, så kommer det, I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. I er jo død. Ja, hvordan kunne han si det? Han gir dem fullt opp av formaninger. Så kommer det, så død, da eders jordiske lemmer, står det videre. Uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse. Og litt lenger nede sier han, lyv ikke mot hverandre, I som har avkledd eder det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd eder det nye. Han sier altså det til slike som trenger sånne formaninger, og sånne formaninger trenger både du og jeg. Men i samme åndedrett og i samme sammenheng som han gir slike formaninger, så sier han, I er jo død. Så død da, eders jordiske lemmer. Det er altså en forunderlig dobbelthet her. I er død, så død da. Har du fattet at det er dette Jesus har gjort for deg? Du ser på deg selv. Du synes det er smått stell med deg selv. Ja, kjære deg, kan du vente an. Du går og venter på Guds nådevirkninger inni ditt hjerte, for at du gjennom dem skal bli bedre med deg. Men hvordan skal du kunne oppleve Guds nådes virkninger i hjertet, når du ikke ser på selve nåden, kan du si med det? Hvordan skal du få oppleve virkningen av at Jesus bor i ditt hjerte, når ikke du regner med at han bor i ditt hjerte? Skjønner du hva det er ordet forkynner deg? Dette er så stort at vi burde bli fulle av himmelsk glede når vi hører det. Ordet sier det, for å sitere det fra et annet sted i skriften, nemlig fra 1. Peters brev. Ordet sier det at vi er løskjøpt, ikke med gull eller med sølv, men med Kristi dyre blod, fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Det som du er nå altså, treg og kold og død i deg selv, uren, egoistisk og håndmodig, for det er du også i deg selv. All den lyst til det onde som du har i deg, kort sagt det du er og hele din ferd, har Jesus kjøpt deg fri fra på Golgata. Du er korsfestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde du. Hører du det? Dette er ikke et ord som jeg har funnet på. Og dette er ikke noen teologisk oppfatning.
Dette står skrevet. En er død for alle. Derfor. Altså ikke av noen annen grunn. Men derfor. Fordi en er død for alle. Derfor er de alle døde. Det er altså et Guds ord til deg som til meg. Og hvis vi nå skal ta imot dette her i kveld, slik som det sømmer seg for oss å ta imot et Guds ord, hva må vi da si? Da må jeg jo bekjenne og si, ja, men Jesus, da er jo jeg korsfestet med deg da. Ja, nettopp.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att de tre tröstarna hade tömt sina ordförråd. Luften hade helt enkelt gått ur dem, för det de hade kommit med var inget annat än luft. Uppblåst prat, och nu hade luften gått ur dem. De hade sagt allt de visste och även allt de inte visste, och nu var det inte mera luft kvar. Men om de tre andliga pratmakarna tystnat, så dyker det nu upp en ny person. Det sägs inget om när han kom till platsen, men vi vet att han har lyssnat till alla de åtta talen ifrån Elifas, Bildad och Sofar, och lyssnat till alla Jobs svar. Lyssnat så länge, utan att han yttrade sig. Det hade nog mera av respekt för traditionen och kulturen att göra än med ödmjukhet, som vi snart ska se. Elihu, som nu träder fram, är uppenbart yngre än de tre andra talarna, och hans tal sträcker sig från och med kapitel 32 till och med kapitel 37. Och även om vi hos Elihu kommer att finna en helt annan hållning än hos de tre andra, så kan inte heller han hjälpa Jobb. Men jag tror att Elihus tal bidrar till att Jobb börjar inse att även om hans tre besökare inte har rätt, så är det heller inte så att Jobb har rätt och Gud har fel. Och på den punkten tror jag att Elihus tal blir till hjälp för Jobb. Låt oss lyssna till vad Elihu har att säga. Jobb kapitel 32, verserna 1 till och med 3. De tre männen upphörde nu att svara Jobb, eftersom han höll sig själv för rättfärdig. Då blev Elihu, Barakels son från Bus av Rams släkt, upptänd av vrede. Mot Jobb upptändes han av vrede, därför att denne menade sig ha rätt mot Gud, och mot hans tre vänner upptändes han av vrede, därför att de inte fann något svar med vilket de kunde bemöta Jobb. Det är två saker som gjort Elihu vred. För det första, att Jobb menar sig ha rätt mot Gud. För det andra, att de tre besökarna inte kunnat svara på en enda av Jobs frågor. Inte hade de heller kunnat vederlägga Jobs tal. Ändå hade de fördömt Jobb och hävdat att han led på grund av sin egen synd. Därför är Elihu vred. Vi kommer snart att upptäcka att Elihu inte heller har svaret. Men han har en helt annan hållning inför Jobb, och han kommer betydligt närmare svaret. Jag tror faktiskt att Elihus svar var med och förberedde Jobb för Guds svar. Och salig är den människa som i all sin ofullkomlighet ändå får vara med och bereda vägen för Herrens ingripande. Vi läser Jobb kapitel 32, vers 4 till och med 6. Hittills hade Elihu dröjt med att tala till Jobb, därför att de andra var äldre till åren än han. Men då nu Elihu såg att de tre männen inte mer hade något att svara, upptändes han av vrede. Så tog då Elihu, Barakels son från Bus, till orda och sade: Ung till åren är jag, ni däremot är gamla, Därför höll jag mig tillbaka och var försagd och lade ej fram för er min mening. Ja, tiderna har visst förändrats en del. Hade det varit idag så hade nog den unge mannen nog så fort brutit in i konversationen. Men Elihu dröjde av respekt för de äldre. Här ska vi lägga märke till den vördnad han visade de äldre genom att hålla sig tillbaka medan de talade till Jobb. Samtidigt är det lika viktigt att lägga märke till att det är inte så att de äldre alltid har rätt. Men Elihu var ödmjuk nog att lyssna först. Och när han väl tar till orda så är det därför att han vet att det handlar om något mera än både erfarenhetens ljus och årens mängd. Elihu talar om en övernaturlig väg. Vi läser vers 7 och 8. Jag tänkte, må åldern tala och må årens mängd förkunna visdom. Dock på anden i människorna kommer det an. Den allsmäktiges livsfläkt ger den förstånd. Han talar om den allsmäktiges livsfläkt, inspirationen från Gud, som sträcker sig långt utöver det en människa kan ha lärt sig genom studier och till och med mer än livslång erfarenhet. Det ligger på ett annat plan. I Romarbrevet 5:5 talar Paulus om Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och denna Guds ande ges åt människor som en fri gåva och kan upplevas av gammal och ung, fattig och rik, sjuk och frisk. Elihu säger inte att åldriga aldrig är visare, men han säger klart och tydligt att man är inte alltid visast bara för att man är äldst. Även om Elihu inte stod i den ställningen i förhållande till den helige ande som den kristustroende idag gör, så visste han att det var inte en människa det kom an på, utan på den allsmäktiges livsfläkt. Och det finns många vittnesbörd i det gamla testamentet om den helige andes gärning. Och Elihu har förstått att endast den allsmäktige kan ge en människa visdom att förstå. Och det verkar som det var något av den allsmäktiges livsfläkt över den unge Elihu. Han hade tydligen en gammaltestamentlig försmak av det som det nya förbundets folk skulle få uppleva i fullt mått. I Saltaren 65:10 uttrycker David det så här: Guds källa har vatten till fyllest. Och till kvinnan vid Sykars brunn säger Jesus i Johannes 4:14: Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Elihu hade sagt att det kom inte an på människornas ande men på den allsmäktiges livsfläkt. Och han är tydligen klar över att det är vissa lagar som styr den inspirationen. Det kommer till uttryck i verserna 21 och 22. Jag får ej ha anseende till personen och jag ska ej till någon tala inställsamma ord. Nej, jag förstår ej att tala inställsamma ord. Hur lätt kunde inte annars min skapare rycka mig bort? Ja, anseende till personen har gjort mycket stor skada i Guds rikes arbete och församlingsgemenskapen. Jakob skriver i Jakobs brev 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Elihu var inte ute efter varken Jobs eller besökarnas bifall. Och när han säger att han inte har anseende till personen, så ligger det väl också i orden en önskan att försöka se bort ifrån Jobs yttre förhållanden och inte ha anseelse till det heller.

Vi läser Jobb kapitel 33, verserna 1 till och med 3. Men hör nu, Jobb, mina ord och lyssna till allt vad jag vill säga. Se, jag öppnar nu mina läppar, min tunga tar till orda i min mun. Ur ett redbart hjärta framgår mitt tal, och vad mina läppar förstår säger det ärligt ut. Elihu har faktiskt en annan hållning till Jobb än de tre andra som talat. Han säger att han vill vara ärlig och tala sant så långt som han förstår. Och man märker att han är engagerad. Han är inte bara ute efter att få rätt, men han bryr sig om den lidande. Och som någon uttryckte det: folk bryr sig inte om hur mycket du vet, men de vet hur mycket du bryr dig om. Vi läser vers 6. Se, jag är likställd med dig inför Gud. Jag är danad av en nypa lera, också jag. Lägg märke till att Elihu, i motsats till de tre andra, placerar sig själv på samma plan som Jobb. Och efter att ha sagt att han och Jobb är likställda inför Gud, så går han ännu ett steg längre för att möta den lidande. Vers 7. Ja, fruktan för mig behöver ej förskräcka dig. Ej heller kan min myndighet trycka dig ned. Låt dig inte tryckas ned av att det verkar gå så bra för mig. Att jag är frisk och att solen lyser på min livsvandring. Du behöver inte frukta mig därför att du är så sjuk och svag. Mitt mål är inte att trycka ner dig med min myndighet. Kära Jobb, låt oss samtala som man till man. Elihu har förstått hur man bör möta en så hårt prövad själ. Det är som han säger: jag har inte heller själv hela bilden klar för mig, men tillsammans kan vi kanske finna en väg genom denna mörka träskmark som du har hamnat i. Men Elihu tvekar inte för att sätta fingret på den ömma punkten. Men medan de tre andra slog omkring sig med sina vilda gissningar, så är Elihu däremot helt konkret. Han kastar inte ut ett eller annat som han har gissat sig till, utan han tar utgångspunkt i Jobs egna ord. Han är helt konkret, och därmed får Jobb äntligen uppleva att det i alla fall var en som försökte lyssna till vad han hade sagt. Vi läser Jobb kapitel 33, verserna 8 till och med 13. Men nu sade du så inför mina öron, så ljöd det ord jag hörde. Ren är jag och fri från överträdelse, oskyldig är jag och utan missgärning. Men se, han finner skäl att anklaga mig, han betraktar mig som sin fiende, han sätter mina fötter i stocken, vaktar på alla mina vägar. Nej, häri har du orätt, svarar jag dig. Gud är ju för mer än en människa. Hur kan du gå till rätta med honom som om han aldrig gav svar i sin sak? Elihu försöker inte finna synder i Jobs förflutna. Han försöker inte heller gissa sig till synder i Jobs liv. Men han önskar gå till rätta med Jobs gudsuppfattning, för den är fel. Hur kan Elihu veta det? Jo, genom det Jobb själv har sagt. Du säger att du är oskyldig och utan missgärning, men ändå anklagar Gud dig och sätter dina fötter i stocken, säger du.
Förstår du inte att du är inne i en helt felaktig tankegång när du tror att du har rätt och Gud har fel? Jag vet att du är svårt plågad, Jobb. Jag vet att allt verkar så meningslöst och att du inte ser ut att få något svar. Men när du säger att Gud betraktar dig som sin fiende och att det är han som sätter dina fötter i stocken, då talar du orätt. Hur svårt är det inte för en människa som närmast drunknar i motgångar och prövningar och dessutom blir missförstådd av sina vänner och närmaste och i tillägg kämpa med en felaktig gudsbild? Hur bittert blir inte livet till den människa som tror att Gud är hennes fiende? Du säger att Gud inte svarat dig, Jobb. Är det möjligt att du har blivit så fixerad vid olyckan och smärtan att du inte är öppen för vad Gud försöker säga? Vi läser vers 14-17. Både på ett sätt och på två talar Gud, om man också ej bryr sig om det. I drömmen, i nattens syn, när sömnen har fallit tung över människorna och det vilar i slummer på sin bädd, då öppnar han människornas öron och sätter inseglet på sina varningar till dem. När han vill hindra någon från en ogärning eller hålla högmodet borta från en människa. När vi tänker göra något orätt eller är på väg att vända oss bort från Gud, så kan en dröm eller en händelse eller något vi hör andra säga bli en förebyggande varning. Något som tänder ett rött ljus i samvetet och får oss att stoppa upp. Och om vi lyssnar till den varningen kan vi genom den bevaras från det onda.

Gud kan alltså tala genom en dröm eller genom en händelse som blir en förebyggande varning. Men Gud kan också aga en människa genom plågor, säger Elihu. Och vi läser Jobb 33, vers 19 till och med 22. Hon blir också agad genom plågor på sin bädd och genom ständig oro allt in till benen. Hennes sinne får leda vid maten och hennes själ vid den föda hon älskar.

Det är något som barnet kan lära. Och när lärdomen är inhämtad så förbarmar sig Gud och säger, som det står i vers 24 och 25, fräls henne så att hon slipper fara ned i graven. Lösepenningen har jag nu fått. Hennes kropp får då ny ungdomskraft. Hon blir åter som under sin styrkas dagar. Även om Elihu inte anklagar Job för att ha syndat mot Gud, så är även Elihu helt främmande för tanken att Gud skulle låta en rättfärdig man prövas så hårt som Job upplever. Och jag måste för egen del säga att fast jag har tillgång till att läsa de två första kapitlen i Jobs bok som ger oss bakgrund för det som sker, så kan jag inte säga att jag riktigt förstår det som händer med Job, för det gör jag inte. Vi läser Job 34, vers 4 till och med 10. Må vi nu utvälja åt oss vad rätt är, tillsammans söka förstå vad gott är. Se, Job har sagt, jag är oskyldig. Gud har undanhållit mig min rätt, fastän jag har rätt måste jag stå som lögnare. Dödsskjuten är jag, jag som inget har brutit. Var finns en man som är som Job? Han läskar sig med smädelse som med vatten. Han gör sig till ogärningsmäns stallbroder och sällar sig till de ogudaktiga människor. Ty han säger, det är en man till ingen nytta att han håller sig väl med Gud. Hör mig därför, ni förståndiga män, bort det att Gud skulle begå någon orätt, att den allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är. Även Elihu har svårt att tänka sig att Job är rättfärdig. Hur kan Gud då slå honom så hårt? Men Gud slår inte Job. Gud har bara tillåtit Satan att pröva Job. Det är Satan som slår. Och när Satan lyckas inbilla människan att hon blir slagen av Gud, då är det lätt att förlora modet. Men Elihu antyder samtidigt att det är inför evigheten den verkliga skörden sker för både gott och ont. Därför inser Elihu att det inte alltid är lätt att förstå det som sker här i tiden. Men om Elihu inte förstår varför Job lider, så vet han att det är fel att påstå att Gud skulle ha handlat orätt mot Job. Att vi inte förstår det Gud gör är inget bevis för att Gud gör fel. Och när Guds handlande inte passar in i vårt mönster för vad som är gott, så betyder det därmed inte att Gud inte är god. Det betyder bara att vi är som en schackpjäs som står skymd av en annan schackpjäs, medan Gud ser allt ifrån ovan och har hela översikten. Och Elihu fortsätter i Job 34, vers 14 och 15. Om Gud ville tänka endast på sig själv och åter dra till sig sin anda och livsfläkt, då skulle på en gång allt kött förgås och människorna skulle vända åter till stoft. Job tyckte att Gud inte hade rätt att behandla honom så som han hade gjort. Glömmer du Job, vem Gud är och vem du är? Vers 23. Ty länge behöver Gud ej vakta på en människa innan hon måste stå till doms inför honom. Elihu påminner Job att det är inte Gud som på domens dag står till svars inför Job, men det är Job som ska stå till svars inför den allsmäktige Gud. Vi läser Job 34, verserna 31 till och med 33.

kan man väl säga till Gud: jag måste lida, jag som ändå inget har förbrutit. Visa mig du vad som går över mitt förstånd. Om jag har gjort något orätt, vill jag då ej göra så mer. Skall då han för ditt klanders skull ge vedergällning så som du vill? Du själv och inte jag må döma om detta. Ja, tala ut vad du menar. Kära Jobb, hur du än har det, var viss om att Gud inte gör dig någon orätt. Visst har du en fiende, men det är inte Gud. I de stunder då Guds visdom är för hög för oss, må vi inte frestas att tvivla på Guds godhet. Jobb, vem är du? Att det är du som ska välja om du ska ta emot eller förkasta det som möter dig. Och om Gud griper in och helar dig, må du inte betrakta det som en självklar rättighet. Kanske det lidande du nu befinner dig i kan ge dig en djupare insikt i Guds livet än den du hade i din rikedom. Och när Gud griper in kommer du att uppleva det som en nåd och inte som något du har rätt att kräva. Vi läser Jobb kapitel 34, vers 35. Jobb talar utan någon insikt. Hans ord är utan förstånd. Ja, den beskrivningen passar bra på mycket av det jag tänkt och sagt i prövningens tunga stunder. Man kastar så allt för lätt ur sig ord som är allt annat än genomtänkta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan jag avslutar vill jag än en gång påminna dig, kära vän, om att Gud inte förkastar sina älskade lidande barn när de behöver honom mest. Det har jag i all min skröplighet verkligen fått erfara i mitt eget liv. Så ska vi i nästa program höra mer på vad Elihu har att säga till Jobb. Till dess säger jag: Herren vare med dig, och var du säker, Gud förkastar inte sina älskade barn när de behöver honom mest. Gud är god.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Jeg må aller først få si en hjertelig takk for at jeg ble bedt om å komme hit ennå en gang. Jeg har vært her en gang før, og minnes det med glede. Jeg skulle få lov å komme her i dag og tale om et emne som sentralt og betydningsfullt for enhver kristen, og i særdeleshet for en forkynner. Takk for de vennlige velkomstord. Og så har vi bedt at Gud må velsigne denne stund for oss, og vi vet jo, godt å tenke, tale, gjøre, dertil må Guds ånd oss føre. Jeg skulle da forsøke å tale et foredrag om dette viktige emnet, om forkynnelsen av loven og evangeliet. Og det er jo nesten ikke til å komme utenom da å begynne med å sitere Luther, som sier at den som kan skjelne rett mellom loven og evangeliet, han kan regne seg som en doktor i teologien. Og kanskje vil da noen tenke at det var en grei og lettvint måte å bli doktor på, men da vil erfaringen snart bli en læremester, for det er ikke så lett å bli utlært i spørsmålet om loven og evangeliet. Vi føler oss vel alle sammen som nybegynnere faktisk, for det er en sak med mange sider. Jeg har en bok hjemme som heter «De rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium» av en amerikansk, tysk-amerikansk professor som heter Walter, en av de store i Missouri-synoden, fra den tid da de ennå talte bare tysk, enn da de var amerikanere. Det er en svær, tjukk bok som består av 35 lange aftenforedrag som han har holdt om den rette forskjell mellom loven og evangeliet. Ja, de møtene må ha vært lange. Og såpass til bok måtte en jo nesten ha om en skulle tale utførlig om det emnet jeg har fått her. Og vi hørte at jeg får en time omtrent, så kan de tenke at jeg kan jo ikke si alt og ikke forsøke det engang. Samtalen som vi skal ha efterpå vil jo kunne utfylle det som jeg ikke får med, til dels i hvert fall. Men la meg begynne med dette som jeg synes herlige og klargjørende ord ifra Konkordieformelen, hvor det heter at forskjellen mellom lov og evangelium er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt, og de hellige profeters og apostlers skrifter blir rett forklart og forstått. Der er sagt mye i et kort uttrykk. Altså, forskjellen mellom loven og evangeliet er et lys som skal hjelpe oss til å forstå Guds ord og å forkynne Guds ord. Det de som skrev Konkordieformelen gjør opptrykkelig oppmerksom på, at forskjellen mellom loven og evangeliet, det er ikke bygget på hva vi kunne kalle terminologiske iakttagelser i Bibelen. Det er ikke sånn at loven overalt betyr én ting, og evangeliet overalt betyr én ting, men loven, det kan bety både den dømmende lov og det nådefulle budskap. Det kan bety praktisk talt det samme som Guds ord. Vi tenker på Salme 119, Og alle de steder hvor det står at jeg har min glede og min fryd i Guds lov, da er det, da betyr lov hele Guds budskap til oss. Og når det står at han kom og forkynte evangeliet, så ser vi like etterpå at da er det både angeren og troen som er inkludert i det. Så ordene kan betyr forskjellige ting, de forskjellige steder. Det gjør de uttrykkelig oppmerksom på i artikkel 5 i Concordieformelen. Men det som er forskjellen mellom loven og evangeliet, det er det at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Og det er en fundamental erkjennelse. Det har enhver kristen opplevet, selv om man kanskje ikke kan gi uttrykk for det, men det har vi alle sammen møtt, opplevet i møte med Gud. Han gjør to gjerninger i sitt ord. Og det er, som det også heter, samme sted, at det er to gjerninger av Gud. Han forskrekker oss for så å rettferdiggjøre og levendegjøre de forferdede. Det ene er av loven, som anklager og fordømmer synden, og det andre er evangeliet, som løfter, lover oss nåden som er gitt til Kristus. Og for enda en gang å hente frem et ord fra Concordieformelen, så finner vi der Martin Luthers forklaring på forskjellen, når han sier at lovens preken, det er alt det som preker om våre synder og Guds vrede. Alt det som taler om Guds vilje og Guds vrede over våre synder, det er loven, likegyldig hvordan eller når det skjer. Og derimot er evangeliet, det er det ord som intet annet viser og gir enn nåde og tilgivelse i Kristus Jesus. Det er det aller første vi må være klar over og gripe i vår troserkjennelse, i vår samvittighet. Gud gjør to gjerninger ved sitt ord. Han gjør to gjerninger. Og det ene er at han taler om våre synder og forferder oss, så vi ser at vi er fortapt i oss selv. Det er lovens gjerning. Det er lovens gjerning. Og den andre gjerning er at han trøster samvittigheten og gir den troen ved evangeliet, sånn at jeg får tro alle mine synder er tilgitt for Jesu skyld. Og her er selve hovedsaken, Gud gjør to forskjellige gjerninger ved sitt ord. De gamle lutherske lærerfedre, disse store doktores fra 1600-tallet, de hadde et ord som går igjen. Lex est Deus accus anset damnans, de skrev jo på latin. Loven er Gud når han anklager og dømmer. Evangeliet er Gud når han tilgir og rettferdiggjør. Eller kanskje enda bedre oversatt, at loven er Gud i hans anklage og dom, og evangeliet er Gud i hans tilgivelse og rettferdiggjørende nåde. Det er altså Guds ord, alt det som anklager og dømmer, det er Guds lov. Og selv om du så taler om Jesu kors, så er det loven. Hvis du bare gjør Jesus til et forbilde. Ja, står det, og enda en gang et sitat fra Luther gjengitt i Concordieformelen, hvilket alvorligere og forferdeligere vitnesbyrd og preken om Guds vrede over synden gis det, enn nettopp Jesu Kristi, hans sønns lidelse og død. Men, Så länge allt detta preker Guds vrede och förfärde människorna, så länge är det ännu icke evangelie eller Kristi egen preken, men Moses och loven över de obotfärdige. För evangelie och Kristus är alldeles icke anordnet och gitt för att förfärda och döma, men för att trösta och uppreisa dem som är förfärdet och försagt, säger Luther. Och det är faktiskt, man kan uppleva det idag också, det kan talas om Jesus och hans kors på en måte som inte blir ett verkligt evangelium. För det som lyder, det är: se vilken kärlighet, se vilken tillgivande kärlighet, se vilken hängivelse i Guds vilje, och så vidare. Och så är han bara förbildet. Och ja, det är nog inte någon sjelden företeelse. Ja, se denne kärlighet in till döden, se hur lös han tillger sina fiender, och så vidare och så vidare. Vad manglar där? Där manglar, för att det ska bli evangelium, där manglar ordet för oss. Korsfästet för oss, för våra synders skyld. Så länge det bara är se denna gudomliga och tillgivande kärlighet, så är det nu icke evangelie, för det må heta han döde för oss, för våra synders skyld, i det han tog vår straff på sig. Det må då, för att gå vidare, vara vår uppgave för vårt eget hjärte. Ja, för vi må först och främst lära och preka för vårt eget löfte, kära medarbetare i evangeliet. En förkynner preker först för sig själv. Och lära och vägleda sitt eget hjärte i dessa ting, så kan han tala för andra. Det är viktigt det. Och det vi då för det första må vara klar över, det är att vi må hålla loven och evangeliet ut från varandra, slik att loven blir förkynt som lov och evangeliet förkynt som evangelium. Loven är lov. Det är det ord som förfärder och dömer. Evangeliet förfärder icke och dömer icke, men talar kun om Jesu stora gärning för oss. Lovens stora ord är du. Du är en synder. Du är förtapt. Du må omvända dig. Du. Och därmed blir jag, när jag hör detta, stillet överför Gud i hans rättfärdige dom. Det är lovens gärning. Men evangeliets stora ord är han. Han är såret för våra överträdelser. Han är vår fred. Han är vårt liv. Han är vägen. Han är saligheten. Han är lyset. Han. Han är död för oss. Och detta och skelne då mellan loven och evangeliet vill i verkligheten säga att man kan tala både du och om han. Vi ska inte vara rädd för att säga du, min tillhörer. Jag så ett ord en gång i en svensk boken talte om förkyndelsen, især bland pietisterna på västkusten, av någon präster som hette bara viar och ossar. Han snir vi och oss. Så i begynnelsen av prekningen då, så är vi långt borta, men efterhvert så närmar vi oss, och på slutet så är vi allsamt blivit kristna. Istället för att säga du är en synder, och han är en frälser, och håller det från varandra. Hvis ikke det, så blir ju talen ofta en sån ström av religiösa ord, Og tanker, det kan man komme til både å lese og høre. Etterpå kan du spørre, hva var det egentlig? Her var ingenting som gjorde en tilhøreren til en fortapt synder og viste ham at han på vei til fortapelsen, slik som han i seg selv. Og det var heller ikke et ord om Jesus som kommet for å gjøre syndere salige i det han betalte hvis vår synde gjeld. Det fine ord, uttrykk, men religiøs tale, ikke noe som dømmer, men heller ikke noe som frigjør og frikjenner. Ak, vi må alle sammen gjøre oss dette veldig nærværende. Og så er det en viktig ting. Man skal være klar over adressen for loven og adressen for evangeliet. Loven skal forkynnes med adresse til dem som sikre og trygge og ganske visse på at de er jo, de har det bra. De kanskje tenker at jeg behøver ikke omvende meg i det, der er bare noe overdrivelser, Gud ikke sånn, han en rimelig mann. Og det heter jo at han nådig, så anser han meg nok på rimeligste vis. Nei, eller det kan være egenrettferdige fariseere som tror de har kommet så langt, og som i all stillhet stoler på sin egen kristendom i stedet for på Kristus. Loven skal tales med adresse til dem som sikre, som sover, sånn at de må få se sin sanne stilling som fortapte syndere i seg selv. Og i meg selv blir jeg aldri noe annet. Se hen til meg, så det aldri noe her som består i dommen. Endog mine beste gjerninger må skjules under Kristi rettferdighets hvite drakt, sier Luther. En viktig erkjennelse det. All min sanne rettferdighet, vi har hørt allerede også i dag ved møtets begynnelse, den Kristi rettferdighet. Og evangeliet da på den andre side, det skal forkynnes med adresse for dem som forferdet, for dem som knust. Dette de jeg vil se til, sier Herren, det de som forferdet over mine ord. Det skal til dem. Det skal til den som sønderknust, til den som nu spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? For han ser han på vei til fortapelsen, og om han blir overlatt til seg selv, det intet håp. Til ham skal det ikke stilles flere krav, for han nu villig til å gjøre opp, så sant han kunne bare makte det ved Guds hjelp. Til ham skal det forkynnes en betingelsesløs nåde som kjøpt med Jesu blod. Det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Vi må vite hva vi gjør og ha det for oss i vår egen erkjennelse, troserkjennelse, at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Han dømmer og forferder og sønderknuser, og han trøster og opphøyer og oppbygger i det han ved evangeliet tenner troen i den forferdede synders hjerte. Det må skjelnes mellom loven og evangeliet. Og evangeliet det da et ord om Jesu fullbrakte verk for oss. Og loven et ord om Guds vrede. Det ikke sånn som jeg har inntrykk av at noen forestiller seg det, at loven er moral. Du skal leve sånn og sånn og sånn, men det klarer jeg ikke, og så kommer evangeliet som en kraft. Det er et for enkelt skjema. At loven skulle være moralen, og så gjør jeg så godt jeg kan da, men så merker jeg jo det at dette klarer jeg ikke, og så kommer evangeliet, og så får jeg kraft. Nei, nei, nei, kjære venner, det er ikke sånn. Det er to gjerninger. Han dømmer, sønder, knuser, og viser at jeg i meg selv er verdig til hans evige vrede. Og det er evangeliet som taler om en fremmed rettferdighet, kjøpt så dyrt ved Jesu død for våre synder. Men om da loven og evangeliet må skjelnes mellom dem, så skal de ikke skilles. Det er like sikkert. Det skal forkynnes i en viss samtidighet, for det er Guds ord og skal begge alltid

Herre, först och sist ber vi om din helige ånd. Och jag ber att du vill leda mitt sinn, mina tankar och mina ord. Och särskilt ber jag om att de som tränger hjälp, Herre, och jag kommer här i kyrkan ikväll för de tränger dig, att de må få det som de söker. Herre, så lägger vi denna stunden i dina händer, i ditt namn. Amen. Jag ska läsa från Galaterbrevets andra kapitel från den 19 vers i Jesu namn. För jag är vid loven död för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köden, det lever jag i troen på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag akter icke Guds nåde för intet. För är rättfärdighet att få vid loven, då är alltså Kristus död förgäves. Jag vet icke något ord som är så klart uttryck för en kristens bekännelse, slik som den bör vara, som detta ord här. Jag är korsfästet med Kristus. Men om vi hör vittnesbörd och bekännelser, slik som vi hörde på våra vittnemöter, är det mycket sjelden du hör den ton. Jag vill gärna vara en kristen, säger någon. Andra säger att jag har det inte så gott och kunde ha haft det bättre. Och på forskjellig vis ger de uttryck för att de tränger Jesus. Och det är gott och väl allt sammen. Det är inte något av det som är galt. Men jag har tänkt med mig själv. Vad är grunden till att vi så sjelden hör detta? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Och nu vill jag be dig stansa upp till att begynna med för ett spörsmål. Kan du ikväll avlägga det som din bekännelse? Jag är korsfästet med Kristus. Visst du synes det är vanskeligt att svara, gå icke förbi det spörsmålet. Kan du vittna och säga det ikväll? Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever icke längre själv, men Kristus lever i mig. Visst du kan svara rätt på det, så har du både frälsesvisshet och du får uppleva kraft till att leva som en kristen. Men hvis icke du är klar här, så har icke du i alla fall icke någon varig frälsesvisshet. Och du får ingen kraft till att leva som en kristen. Och det är det som är så ont att se på många bekännande kristna idag. Jag tvivlar inte på att de lever med Gud. Men de ser inte vad de har i Jesus. I alla fall inte slik som en kristen bör se det. Och slik som Herren vill vi ska se det. Och så har de frälsesvisshet när de känner det gott. Och så mister de frälsesvisshet när de mest tränger den. Nämligen när de känner det ont. När de kommer upp i en fristelse. När du går emot, eller som vi snackat om igår kväll, när du går i stycker för oss. Det är akkurat som Jesus är död och borta och försvunnit från tillvärelsen. Du förstår att här är en stor hemlighet. Det som jag talar om ikväll. Det är själva evangeliets hemlighet. Men det är inte en hemlighet på den måten att Gud vill den ska vara skjult. Men han vill den ska bli åpenbart. Han vill ved sin ånd göra den klar för oss. Och visst du nu sitter här i kyrkan idag och har det ugreit. Du tvivlar på ditt Guds förhåll. Du tvivlar på om du är en kristen. Du tvivlar på din omvändelse som den håller. Så vill jag säga dig det att det ord vi har för oss ikväll, det är akkurat det rätta ord för dig. Och suck nå till Gud där du sitter, att du kan få se vad detta ord innehåller. Då tror jag kan säga dig det att du ska gå glad och tacknämlig hem från kyrkan ikväll. För att få lys över
vad detta ord egentligen betyder. Vad är för ett budskap som ligger bakom här? Så låt mig ta utgångspunkt i något som du tänker, som icke tör vidna om att du är korsfästet med Kristus. Du säger som så, slik som jag är, slik som jag känner det, slik som jag fristes, slike lyster som jag går med i mitt hjärta. Det ville vara det rena hyckleri om jag skulle säga att jag var korsfästet med Kristus. Om jag skulle begynna vittne och säga att jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det ville vara det rena hyckleri. Idag, för exempel, har jag känt att jag har inte haft lust att läsa i Bibeln. Jag har inte haft lust till att be till Gud som jag skulle. Jag har känt lust till sådana ting som jag vet är synd. Hvordan skulle jag då kunna säga, jag är korsfästet med Kristus? Ja, det är nettopp det du som är spörsmålet. Hvordan tror du aposteln Paulus följde det med sig själv? Du är väl så mycket känd i det nya testamentet att du vet att aposteln Paulus bekände sig icke som en kristen, fördi han hade fått sitt gamla människa, slik som det skulle vara. Tvärtom, han säger att han har det gamla människa i sig. Och han säger också det att det gamla människas attrå är fiendskap mot Gud. Det är icke Guds lov lydig. Kan heller icke vara det, säger han. Aposteln vittnar om igen och om igen och säger det att i mig, det vill säga i mitt kött, i mitt naturliga människa, bor intet gott. Och jag kan säga dig, ju längre du lever som en kristen, desto mer ser du vad sant det är. Vår egoism blir aldrig kärlighet. Vår urenhet blir aldrig ren. Vårt hovmod blir aldrig ydmykt. Det onda i oss blir aldrig gott. Detta har den samme man som förkynner och vittnar, jag är korsfästet med Kristus. Han har nettopp också vittnat det att i han bor det inte gott. Tror du inte Paulus också visste vad det ville säga och känner olust till Gud? När vi bär på ett gammalt människa i oss som är fientligt inställt mot Gud, hvordan skulle vi kunna undgå och känna olust till att be? Olust till ordet? Du kan ha det så gott om kvällen när du lägger dig, och nästa morgon är du så törr och så tom och kall och död. Är det att undra sig på det? Du kan vara säker på att aposteln Paulus visste gott om vad det ville säga att føle dessa ting. Och Jesus är icke intresserad i att ta syndefølelsen bort ifrån oss. Han är tvärtom intresserad i att vi ska føle synden som synd. Att vi ska se urätten som urätt. Och att vi ska se sant på oss själv. Ikke sant? Vad menar han då när han säger, jag är korsfästet med Kristus? Jo, hör. En är död för alla. Därför är de alla död. I Guds ögne. Jag har fortalt er för här på Leirvik, om då den tysk-franske krig bröt ut och alla tyskare runt om i världen blev kallt hem till Tyskland för att sändas till fronten. Någon dag efterpå mötte en londoner en av sina tyska vänner på gatan. Är du här? Säger londonen. Ja, säger tyskaren. Jag är död. Är du död, sa han? Ja, svarte tyskaren. Jag fick lov att sända en stedfortreder. Och sedan den stund anser den tyske staten mig som död. Det är det ordet förkynner oss. Gud har sänt en stedfortreder. Och sedan den stund anser han oss att vara korsfästet med Kristus och ber oss om att anse oss själv för att vara detsamma. Du kan läsa mer om det i Romerne 6. Och jag vill verkligen be dig om att göra det ikväll för dere lägger dere. Läs Romerne 6, 1-11.
Her står det i vers 6, Romerne 6, 6. Da vi jo vet dette, står det, eller egentlig står det i grunnteksten, da vi jo erkjenner, da vi har fått kjennskap, nemlig ved Guds ånd, gjennom ordet, til dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegemet skulle bli til intet, det vil si, miste sin makt over oss, bli uvirksomt, står det egentlig. Og så tales det om hvordan Jesus døde sin død en gang for synden, men sitt liv det lever han for Gud. Og så kommer det i vers 11. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Da Jesus døde på Golgata, da døde du i Guds øyne. Da kom den stedfortreder, for at Gud ikke lenger skulle regne med deg, slik som du i deg selv. Hvis du vil ha et annet ord til å kaste lys over det fra en annen side, så se Kolosserbrevets tredje kapittel. Der står det først tal om det, i det oppreist med Kristus, da søk det som der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Jeg vet ikke om du har fattet meningen med det ordet. Vil du vite hva du har å regne med som kristen, du som tror på Jesus, så tenk på og se på han som sitter ved Guds høyre hånd. For det han det er nemlig du i Guds øyne. Det som han gjelder for, det gjelder du for overfor Gud. Søk det som der oppe, står det. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La ikke eders hus stå til det som på jorden. For, så kommer det, I jo død, og eders liv skjult med Kristus i Gud. I jo død. Ja, hvordan kunne han si det? Han gir dem fullt opp av formaninger. Så kommer det, så død, da eders jordiske lemmer, står det videre. Uttukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo avgudsdyrkelse. Og litt lenger nede sier han, lyv ikke mot hverandre, I som har avkledd det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd det nye. Han sier altså det til slike som trenger sånne formaninger, og sånne formaninger trenger både du og jeg. Men i samme åndedrett og i samme sammenheng som han gir slike formaninger, så sier han, I jo død. Så død da, deres jordiske lemmer. Det altså en forunderlig dobbelthet her. I død, så død da. Har du fattet at det dette Jesus har gjort for deg? Du ser på deg selv. Det synes det smått stell med deg selv. Ja, kjære deg, kan du vente an. Du går og venter på Guds nådevirkninger inni ditt hjerte, for at du gjennom dem skal bli bedre med deg. Men hvordan skal du kunne oppleve Guds nådes virkninger i hjertet, når du ikke ser på selve nåden, kan du si med det? Hvordan skal du få oppleve virkningen av at Jesus bor i ditt hjerte, når ikke du regner med at han bor i ditt hjerte? Skjønner du hva det ordet forkynner deg? Dette så stort at vi burde bli fulle av himmelsk glede når vi hører det. Ordet sier det for å sitere det fra et annet sted i skriften, nemlig fra 1. Peters brev. Ordet sier det at vi løskjøpt, ikke med gull eller med sølv, men med Kristi dyre blod, fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Det som du nå altså, treg og kold og død i deg selv, uren, egoistisk og håndmodig, for det du også i deg selv. All den lyst til det onde som du har i deg, kort sagt det du og hele din ferd, har Jesus kjøpt deg fri fra på Golgata. Du korsfestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde du. Hører du det? Dette ikke et ord som jeg har funnet på. Og dette ikke noen teologisk oppfatning.
Dette står skrevet. En er død for alle. Derfor. Altså ikke av noen annen grunn. Men derfor. Fordi en er død for alle. Derfor er de alle døde. Det er altså et Guds ord til deg som til meg. Og hvis vi nå skal ta imot dette her i kveld, slik som det sømmer seg for oss å ta imot et Guds ord, hva må vi da si? Da må jeg jo bekjenne og si, ja, men Jesus, da er jo jeg korsfestet med deg da. Ja, nettopp det. Skal du ta imot dette sånn som det sømmer seg, så må du jo si, det som jeg kjenner nå, det gjelder jo ikke. Du kan være sikker på når du går på et møte, når du samles om nadværen med de kristne og sånn, så er det aldri verre enn da. Det er akkurat som det er utgjort med tankene dine da, ikke sant? Og når du går i ditt lønnkammer og du skal be til Gud, så har du mange ganger en forskrekkelig stri med deg selv og dine tanker. Og du har følelsen av det at du rår ikke med det, og det gjør du noe i grunnen ikke heller. Men hør nå. Dette er du kjøpt fri fra. Dette gjelder ikke lenger for Gud. Du er korsfestet med Kristus. Og du forstår, hvis du begynner å se på det, og regne med det, så har ordet om Jesus makt til å samle dine tanker. Ordet om Jesus er sterkere enn alt det som rører seg i ditt gamle menneske. Det som du ikke greier, nemlig å gjøre deg andektig og riktig innstilt overfor Gud, det gjør ordet det, når du bare ser det og tar imot det. Og nå vil jeg be deg, i Jesu navn ber jeg deg, ta imot dette som det i sannhet er. Et budskap fra en frelser som ga seg selv for deg. Du hører hva apostelen sier. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis du i kveld hører dette, og ikke tar imot det, og ikke vil regne med at du er korsfestet med Kristus, så akter du Guds nåde for intet. Hvis du sier det, ja, men sånn som jeg er. Hvis du lar det som du er, det som du føler, gjelde mer for deg enn det som ordet sier Jesus er, og Jesus har gjort for deg, så akter jo du Guds nåde for intet. Og det vet jeg, det var det siste du ville gjøre. For ellers hadde ikke du sittet her i kirken i kveld. Når du er her i kirken i kveld, så er det nettopp fordi du ikke ønsker å akte Guds nåde for intet. Men djevelen er lur, forstår du. Når han ikke kan friste oss til å gå ut i verden og synden, fordi vi skjønner at det er galt, så prøver han å friste oss med egenrettferdigheten. Og nå skal du merke deg, det ordet som jeg har lest her i dag, om å være korsfestet med Kristus, det er avslutningen av den talen som Paulus holdt imot Peter, en gang som Peter hyklet. Han refererer i Galaterbrevet den talen han holdt overfor Peter. Og så slutter han med dette. Og jeg synes det er underlig å tenke på at dette er blitt spesielt forkynt for Peter og for de jødekristne, fordi de ville sammenblande loven og evangeliet. De holdt på å ville blande sine egne gjerninger sammen med Guds nåde. Og så kommer dette. Jeg er korsfestet med Kristus. Våre gjerninger gjelder ikke lenger. Men hør, våre synder gjelder heller ikke lenger i Kristus. Vi er satt utenom. Vi er satt ut av betraktning. Gud regner ikke med oss. Og vi er døde fordi det var en som døde i vårt sted. Ja, sier du. Nå er det som det begynner å lysne litt for meg. Er dette sant, sier du, så kan jo jeg også være viss på at jeg er frelst. Ja, nettopp. Frelsesvissheten kommer inn i ditt hjerte gjennom evangeliet. Du skal ikke gå og vente på frelsesvissheten skal komme, og så skal du etterpå tro Guds nåde. For det er å sette saken på hodet. Det er selve ordet om Jesus, og det som du har i ham, som bringer frelsesvissheten inn i ditt hjerte. Og så lever Jesus
ved troen i deg. Men nå skal du høre noe. Vil du gjøre erfaring om at Jesus bor i ditt hjerte, da må ikke du gå og se på deg selv. Og her er et ord som jeg husker en gang har nevnt deg før, men det gjør ikke noe. Ifra 2. Korinterbrevs 13. kapittel. Ransak eder selv om I er i troen. Prøv eder selv om Kristus bor i eder. For å sitere det litt for kortet. Det ordet er det mange som misforstår. De leser det som om det stod slik. Ransak eder selv og se på eder selv om Kristus Jesus bor i eder. Sånn leser de det. Men det står ikke slik. Det står, ransak eder selv om I er i troen. Prøv eder selv, står det. Prøv deg selv på om du stoler på ordet. Det er ikke noe hjelp I å se på seg selv og ransake seg selv på den måten at den vender blikket mot seg selv for å finne ut om Jesus bor igjen. For det som du ser,

så vill jag tacka dig, Jesus, för detta ord. Jag tackar dig för din heliga ande som gör det möjligt för oss att förkynna detta och höra detta. Och så ber jag dig, Herre, att du vill lägga det in i oss. Att vi må få nåde till att följa det och tro det och leva i det. Så ska du ha tack för denna stund, och så ber vi om fortsatt din nåde över oss när vi ska samlas till möte. Jag ber dig särskilt, Herre, för alla som har det ont, att du kunde få hjälpa dem. Jag ber för dem som är syka och nedför, att du vill styrka dem. Herre, jag ber för alla som vittnar om dig, fördi de tror på dig.